0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Твоя медична допомога.
1: Вітаємо наших слухачів в ефірі програма «Твоя медична допомога». Мене звати Христина Долоніна. В кожному випуску програми ми говоримо про найпоширеніші захворювання, з якими стикається майже кожна людина. Близько 4-5 чоловік з тисячі щороку стикаються з апендицитом. Це патологія, за якою запалюється червоподібний відросток сліпої кишки. Він знаходиться внизу живота, праворуч, і не відіграє важливої ролі в роботі організму. Але при цьому схильні накопичувати неперетравлені залишки їжі та запалюватися. Дуже важливо не пропустити симптом апендициту, оскільки це захворювання може спровокувати серйозні ускладнення, що загрожують життя людини. Саме в цьому випуску програми ми дізнаємося про причини, симптоми та як швидко відновитися після операції та повернутися до активного життя. Сьогодні в нашій студії лікар-хірург Максим Ущепівський. Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Максим Олександрович, скажіть, будь ласка, що таке апендицит простими словами лікаря?
2: Ну, апендицит – це запалення от червоподібного відростка, про який ви згадали раніше. Достовірних причин цього запалення ще невідомо, тому що завжди проходять дослідження. Але основна із теорії – це те, що, як ви попередньо також сказали, що це залишають деякі залишки їжі, які потрапляють в цей відросток, там відбуваються з ними гнилісні процеси, і вже відбувається запалення. Взагалі це так в дорослих людей. В дітей зачасту буває, називається так, є такий термін, як глисна інвазія, тобто якісь глисти потрапляють в сам червоподібний відросток і своїм там продуктами життєдіяльності призводять до його запалення.
1: Скажіть, будь ласка, які є види апендициту і які ви зустрічаєте взагалі в своїй лікарській практиці?
2: Ну, взагалі апендицит, гострий апендицит ділиться всього морфологічно, тобто безпосередньо ми можемо визначити тип апендициту безпосередньо під час операції. Вони діляться, є катаральні, це початкові запалення, плегмонозне, це вже коли стінка набрякає, гангренозне і перфоративне. Гангренозне, це вже коли рендикулярний відросток починає відмирати, тобто некрози відбуваються, там крововиливи і тому подібне. А перфорація – це вже коли цілісність самого червоподібного відростка порушується і його вміст виходить в черевну порожнину.
1: Отож, які причини апендициту ще раз?
2: Основна причина апендициту – це коли потрапляють залишки їжі, вони відбуваються там гнилісні процеси. Тому люди, які вживають в свою їжу, харчуються більш тваринними продуктами, тобто м'ясо, жирні якісь там продукти, чим рослинні, вони частіше, зачасту хворіють на апендицит.
1: А як розпізнати апендицит? От які симптоми саме?
2: Ну, з основних симптомів – це біль в животі, який зачасту або болить вся поверхня живота, або ж болить біля пупка. Потім ж через деякий час, тобто близько години-двох, там, наприклад, проходить, в кожного це індивідуально, біль локалізується в правій ділянці живота, праворуч внизу живота.
1: Розкажіть, будь ласка, які наслідки апендициту, якщо хворий своєчасно не звертається за допомогою до лікаря?
2: Ну, наслідки, як я вже говорив, коли проходять ці всі стадії апендициту, запалення, власне, від катаральної до перфоративної, то завжди може бути як і локальний перитоніт, тобто це локальне запалення в черевній порожнині, куди втягуються там суміжні органи, там очеревина і кишечник загалом, так і до розлитого перитоніту, тобто це вже коли там перфорація відбулась і в нас весь запальний процес розповсюджується на всю черевну стінку, у нас це вже доволі дуже важка патологія, ускладнення апендициту, яке потребує негайного оперативного лікування.
1: Максим Олександрович, як діагностують апендицит?
2: Ну, діагностика, по-перше, це зібрання якісного анамнезу, тобто деталізують болі, які відбуваються. Також при апендициті зачасту буває там одноразова або дворазова рвота, яка полегшення не приносить. І в дітей зачасту буває ще іноді діарея. Незначна, тобто одноразова діарея і все. Потім же ж, коли там захворювання прогресує, то з'являється температура, болі не вщухають, вони навпаки можуть посилюватися. Діагностують це пальпаторно, тобто під час огляду пацієнта відмічаються там перитоніальні симптоми, тобто коли вже черевна стінка реагує на якісь маніпуляції ззовні і свідчить про запалення в черевній порожнині. Також додаткові зараз є актуально, зачасту роблять ультразвукове дослідження черевної порожнини. І якщо в нас розміщення черевного подібного відростка дозволяє, то його можна вивести на УЗІ, побачити, що він запалений, тобто потовщена стінка або якийсь там процес гнійний відбувається.
1: Все ж таки, яка перша допомога при апендициті? Що забороняється робити? Взагалі вдома, от людина розуміє, що симптоми дійсно співпадають з цим захворюванням.
2: Відразу їхати в найближчу лікарню, на якій є там хірургічне відділення, в якій є хірург, який зможе вас подивитися, оглянути, набрати додаткові аналізи, використати додаткові методи дослідження, тому що якщо ж розпочати лікування там вдома, наприклад, приймати якісь спазмолітики або знеболюючі, це дуже може вплинути на картину захворювання. Тобто ви приїдете в лікарню, ви попередньо там випили якийсь там спазмолітик, вам стало краще, захворювання далі прогресує, але вже у вас скарги можуть змінюватись.
1: Це забороняється робити,
2: ну,
1: так?
2: Бажано не робити, звичайно, для того, щоб для якісної діагностики не бажано.
1: А чи можна до встановленого точного діагнозу пацієнта приймати знеболювальні або седативні, або ж антибактеріальні препарати?
2: Не рекомендовано взагалі, тому що я ж кажу, що картина захворювання відразу змажеться, як то кажуть. Тим паче антибактеріальні препарати у нас будуть зменшувати запалення, і також клініка буде змінюватись від того. І це лікарям буде важче встановити точний діагноз, і потрібно буде більше часу для цієї діагностики перед оперативним втручанням.
1: Ну і все ж таки про головне. Розкажіть, будь ласка, які є методи лікування апендициту?
2: Метод лікування – це один оперативне втручання. Якщо ж це в нас не є апендикулярний інфільтрат грубий, то безпосередньо проводиться оперативне лікування після проведення досліджень. Тобто взяття аналізів крові, сечі додаткових, от, і тоді вже проводиться оперативне лікування. З вибором оперативного лікування раніше було це тільки класичний, це за допомогою розрізу, тобто відкритий метод. Зараз часто, коли на початкових стадіях апендикулярний відросток, на початкових стадіях запалення, то зачасту використовують лапароскопічну стійку для того, щоб провести лапароскопічне втручання.
1: А я нагадую нашим слухачам, що в ефірі програма «Твоя медична допомога». В нашій студії сьогодні лікар-хірург Максим Щепівський, і сьогодні ми говоримо саме про апендицит, його симптоми, причини та методи лікування.
0: Твоя медична допомога.
1: Отож, як правило, вибір доступу здійснюється лікарем, як ми вже говорили, але все ж таки залежить від загального стану пацієнта і стадії запалення апендикса. Які хірургічні методики ви зараз використовуєте в сучасному темпі життя? Тому що раніше це були відкриті операції, зараз є вже лапароскопія. Чи є ще якісь методи саме оперативного втручання?
2: На жаль, чи на щастя, є цих два доступних методи, які використовуються в всьому світі. Більшість лікарів вже в Європі, там в Україні відмовляється від відкритого доступу, тому що відкритий доступ, там, наприклад, якщо пацієнт повний, більш штучна людина, то його важче там зробити доступ, знайти сам відросток і його видалити. Лапароскопічно це все ж нівелюється, тому що ми безпосередньо працюємо в черевній порожнині. От і візуалізація набагато краще, ми можемо оглянути повністю черевну порожнину зсередини, а не так локально, як це при класичному доступі. Також доступ залежить розміщення доступу і взагалі вибір методу від розташування самого апендикулярного відростка, тому що він може розташовуватися як і в тазу. Це низьке розташування, так само і під печінкою, і або ж в класичному місці, там, де він знаходиться вправо, внизу живота справоруч.
1: Розкажіть, будь ласка, це якась складна операція? Скільки триває сама по собі операція, яка реабілітація вже пацієнта?
2: Взагалі, тривалість операції безпосередньо залежить від того, на якій стадії, власне, виконується оперативне втручання, тому що якщо це вже там, наприклад, перфоративний апендицит, тобто коли вміст вже розлився по черевній порожнині або сформувався абсцес, то це треба більше додаткового часу для того, щоб ліквідувати наслідки оці. Також, якщо там, наприклад, розлитий перитоніт, то це взагалі буде лапаротомія, тобто це буде розріз посередину живота. І встановленням дренажів, промиванням черевної порожнини, це все залежить безпосередньо від безпосередньо випадку.
1: Розкажіть про те, от скільки пацієнт знаходиться в лікарні, скільки він ще проводить часу саме от реабілітація після хвороби?
2: Якщо це на початкових стадіях, тобто коли у нас там катаральний, флегмонозний апендицит, гангренозний, тобто без якихось локальних або розлитих ускладнень, то, як правило, пацієнт, якщо це класичний доступ, перебуває близько 7 днів до того моменту, як знімають шви, для того, щоб контролювати аналізи і взагалі стан. От, якщо ж це лапароскопічно, то буквально там 2-3 дні, друга-третя доба, якщо аналізи дозволяють, немає ознак запалення якихось додаткових, то ми можемо виписувати пацієнта. Якщо ж це якісь більш важчі стани, тобто коли там вже сформувався інфільтрат або ж розлитий перитоніт, то зачасту пацієнти довше перебувають в лікарні.
1: Я думаю, що слухачі, які стикалися з таким захворюванням, знають, що апендицит і взагалі загострення цієї хвороби є перитоніт. Розкажіть про це.
2: Ну, перитоніт – це запалення, власне, вісцеральної черевини. Тобто у нас в животі є така плівка, в якій знаходяться, власне, внутрішні органи, яка покриває черевну стінку зсередини. Розрізняють як локальний перитоніт, так і розлитий. Локальний – це коли у нас безпосередньо біля якогось місця запалення, незначна якби зона запалення, власне, черевної цієї стінки. Або ж розлитий – це вже коли в нас всі черевні порожнині, є якийсь патологічний міст, випід, він запалює, власне, черевну стінку і таким чином погіршує становище.
1: Перитоніт може бути у всіх, у дорослих, у дітей?
2: Звичайно, може бути як і у дорослих, так і у дітей. Від віку це не залежить, все залежить від того, як швидко ви надходите до лікарні.
1: Які є ще ускладнення апендицитом?
2: То ускладнення апендициту, я вже повторюся, що є як перфорація, ну, перфоративний апендицит, він вже за собою тягне таке ускладнення, як можливий абсцес, тобто формування якогось гнійного вогнища локального, тобто це і буде також місцевий перитоніт. Може бути як абсцес малого тазу, локальний – це безпосередньо там, де знаходиться черевоподібний відросток внизу живота праворуч, або ж підпочинковий абсцес, потім можливий такий, є таке запалення, як ускладнення, як інфільтрат апендикулярний. Тобто це коли є запалення, і в це запалення втягуються додаткові внутрішні органи. Тобто там кишечник, сечовий міхур, в жінок там, можливо, яєчники або ж маткові труби навіть втягуватись. Тут все залежить від того, на якій стадії є інфільтрат м'який, тобто коли можна оперувати, тобто розділити, відділити цей червоподібний відросток і його забрати, видалити, або ж є грубий. При грубому тактика трошки відрізняється. У нас пацієнт знаходиться на антибактеріальній терапії близько 70 днів. Проводиться дезінтоксикаційна терапія, потім же ж пацієнту рекомендовано через 2-3 місяці поступити в лікарню для того, щоб зробити планове оперативне лікування, тобто забрати той апендикулярний відросток, який там в інфільтраті.
1: Максим Олександрович, розкажіть, з якими симптомами найчастіше, з якими хворобами от якраз плутають апендицит? Я знаю, що в жінок це захворювання черевної порожнини, так? Чи щось інше?
2: Ну, в жінок, зачасту це в жінок у нас ускладнюється діагностика, власне, апендициту. Тому що є також гінекологічні захворювання, тобто там можливо якийсь аденексит або перекрут маткових труб, перекрут кисти яєчника. Це все якби проводиться диференційна діагностика, коли вже пацієнт надходить до лікарні, тобто за допомогою додаткових методів обстежень, тобто як з елементарного взяти загальний аналіз крові та сечі, так закінчуючи, що навіть робимо іноді КТ дослідження, тобто комп'ютерну томографію для того, щоб виключити певні захворювання.
1: Ну і все ж таки на завершення, яка профілактика апендициту? Чи є вона взагалі?
2: Профілактика, взагалі всі лікарі рекомендують стежити за своїм харчуванням. Це, напевно, буде з основних. Як такої специфічної профілактики даного захворювання не існує.
1: Ну і все ж таки на завершення такої нашої розмови, апендицит лікується тільки оперативно.
2: Так.
1: Отже, якщо не виявити та не усунути запалення на ранніх стадіях, можуть розвинутися серйозні ускладнення. Найнебезпечнішими з них є розрив апендициту, симптоми якого проявляються у вигляді гострого болю в животі, сильних порушень травлення та слабкості. При цьому вміст відростку виливається в черевну порожнину, провокуючи або ж перитоніт, або пілеофлебіт – це запалення ворітної вени. Також можливий абсцес кишківника, печінки та інших важливих органів. І на завершення – сепсис. Зазвичай ці ускладнення розвиваються на 3-5 день хвороби та на 6-ту добу вже виникає загроза для життя людини. Головна небезпека в тому, що цю патологію іноді можна вважати харчовим отруєнням, запором, запальними процесами в кишківнику або спайковою хворобою. Як не сплутати апендицит з болем в животі – відповідь ми вже почули. Тож, слідкуйте за своїм здоров'ям та своєчасно звертайтеся до лікарів. А я нагадую вам, що сьогодні з нами в студії був лікар-хірург Максим Ощапівський, а зі мною ви почуєтеся вже в наступній програмі.
0: Твоя медична допомога.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

Той фатальний літній день і невмолима мить швидкості вітру змінила життя коростенця В'ячеслава Розгонюка назавжди. Страшна ДТП в Ірпені. Швидкі, що відмовляються везти в Київ молодого хлопця, який для них вже просто овоч. 2 місяці коми. Тіло без жодної вцілілої кістки і мозок суцільних пластин. «Ми ще побіжимо», – повторює Слава, який так сумує за бігом і спортом, і який всім серцем сьогодні вдячний своїм найріднішим людям за підтримку і віру. Невмолима мить. Виклик долі В'ячеслава Розгонюка та я, ведуча програми, Світлана Барановська.

0: В'ячеславе, чим ти взагалі вдома займаєшся, хобі в тебе якісь є?
1: Ну, завжди моє хобі був спорт, а зараз я не можу бігати. Точніше, навіть не спорт, а біг. А зараз я не можу бігати, в мене стоїть штифт від коліна до тазобедреного сустава, хоча всі врачі мені кажуть, що ніяких протипоказань протибігу немає, але я бігти не можу, швидко переставляти ноги. Єдиний раз, це декілька місяців назад, мені вдалося вдома побігати на місці. Я був такий задоволений. Ходжу 3 рази в спортзал, на біодових дорожках, велотренажерах, постійно тренуюсь, постійно стараюсь. Але щоб ви розуміли, навіть на біговій дорожці, не тримаючись за поручні чи пульсометри, я не можу. Я настільки мене водить, я називаю це відчуття плавання. Я плаваю просто.
0: В'ячеславе, ти маєш інвалідність. Які вади здоров'я ти маєш на сьогодні? Окрім того, що ти кульгаєш.
1: Я не бачу на ліве око взагалі, а на праве бачу лише на 15%. Я б не сказав, що це вада і що це мені якось заважає. Єдине, що в мене от взагалі немає бокового бачення. От ось моя рука, я її не бачу.
0: Окуляри тобі допомагають?
1: Ну, окуляри так, а особливо вже коли звик до них, то іноді я виходжу без окуляр на вулицю, то не вистачає різкості, якась мутність така. Потім одів очки такі, ох, як супермен. Я прикалуюсь, що я кажу, в мене своя, каже, суперсила.
0: Ти мене бачиш?
1: Так, бачу, але я б не сказав, що настільки чітко, наскільки б я хотів.
0: В тебе є шрам на шиї.
1: Так, це шрам на шиї зробили самі, щоб ставити туди трубку, через яку годували. Це не після ДТП шрам. Шрами після ДТП на руках, на ногах. У мене після ДТП були зламані ноги, обидві руки, всі ребра. І в голові, от ми з вами спілкуємось, немає жодної кістки. Це все пластини. Тобто, я такий термінатор, що... back, і я повернусь. А я в Києві ходив, коли жив там у сестри в спортзал, то в мене була там кличка Термінатор. Я потрапив в аварію на такому самому мотоциклі з цього кіно, з Термінатора 2. I need your weather and bike. От машина, яка їхала перед нами, вирішила повертати наліво і не вімкнула поворот. І ми в неї. Це той випадок, коли я можу сказати, що я був пасажиром на мотоциклі без шолома, і я був в комі 2 місяці після аварії. Але місяць я був дійсно в комі після аварії, а місяць медикаментозні мене тримали, тому що мене не хотіли випускати з коми, бо я був весь поломаний. Мені казали, ну, моїм сказали в лікарі, якщо він вийде з коми, він вб'є або себе, або нас.
0: Ну, чому так? Такі думки?
1: Ну, тому що в мене не було жодної цілої кістки. Біль.
0: Як ти вижив?
1: По статистиці українській, з таких аварій, як ми були, виживає десь 7-8 чоловік із 100. Тобто те, що ми всі вижили в цій аварії, мені навіть самі лікарі кажуть, молись і кажи дякую Богу все життя. Як я вижив, я сам не знаю. Ми зайшли в кафе в Ірпіні, я там проживав, і замовили, нас було там 10 чоловік образно, замовили їжу. Поки нам готували, приїхав цей мій товариш на мотоциклі, і я вийшов його проваджати. І потім мені кажуть, їжу вже принесли, їжу вже остиває, тебе нема. Знайшли мене, як мені вже так розказували, я подробиць не знаю, через інтернет в Гуглі. Тобто хто зайшов в інтернет, ДТП і бачить, і потім вони виходять, і вже нас скоро забрали, лежить цей мотоцикл, і вони кажуть, о, знайомий мотоцикл. 27 червня 2021 року.
0: Ти проживав в Ірпені?
1: Так.
0: Ти працював там?
1: Так, був ріелтором. Я працював в компанії «Забудовник», це був перший його будинок, перший об'єкт, менеджером по роботі з клієнтами по продажам нерухомості.
0: Що трапилося?
1: Пряма дорога. Перед нами їхала маршрутка, яка рішила вправо, включила поворот і почала перебудовуватися. Ми почали її обганяти, тому ніхто не знає, яка була швидкість. І ця машина, що перед нами їхала, теж обганяла маршрутку, але вирішила повертати наліво. Але я вам скажу більше, що недавно Олесь зустрічався з водієм цієї машини, і це була дівчина, яка тільки отримала права І звідкись приїхала в Київську область, туди, в Бучу, в Ірпінь, там, я не пам'ятаю, до дядька, і він її вчив наїздити на машині. Навчив.

0: Нарешті цей весь біль залишився в комі. Тому більше він пострадав, чи я більше постраждав, ну тут неможливо сказати.
1: Ти не тримаєш на нього зла, адже він був за кермом той день.
0: Ну, по великому рахунку, ні в якому разі не тримаю. Я сам був в ДТП, в аваріях, на машинах.
1: Слав, ти потрапив в лікарню до Ірпеня, правильно?
0: Ні, чи в Ірпені далі немає клініки швидкої допомоги, тому нас забрала скора зразу в Бучу. А потім з Бучі нас везли в Київ, тому що в Бучі сказали майже одразу, там, я не знаю, півдня пройшло, вони кажуть, що в нас немає відповідної апаратури, він тут не виживе. Але, ну, його треба привозити в Київ, в якусь хорошу клініку. А я вам скажу так, лише 15-та машина мене повезла в Київ. А решта казали, ми цей овоч не повеземо, бо він вмре по дорозі, в пробках, воно нам не потрібно. Тоді почали всі включатись, знайшли якихось знайомих на швидкій допомозі і мене перевезли, а до цього не хотіли. А коли привезли мою маму, я не пам'ятаю, я просто попросив про ці всі ситуації не говорити, тому що хороші думки в голову не лізуть. То вона каже, якби мені не сказали, що це ти, я б тебе не впізнала. Я просто бачив фото себе, весь в бінті, один ніс стирчить, щоб дихав. Вона каже, якби мені не сказали, що це ти, я б тебе і не впізнала. Ну, каже, просто мумія.
1: Як дізналася мама?
0: Мамі розказала вже тут по місті, не по телефону, сестра з чоловіком, вони за нею приїхали і її туди відвезли. Це вони розказали їй. Ну, звісно, там сльози, крики. Тим паче мій батько загинув в автокатастрофі. Тобто це така знайома біда.
1: Був 2000 рік.
0: Це був 2000 рік. Він завжди говорив, що це 2000 рік, це якийсь такий рік апокаліпсису. Так воно і сталося. Він не дожив до свого 36-річчя 2 місяці.
1: Мама втратила дуже рано чоловіка.
0: Дуже рано. Але ця моя ситуація мені показала, що відношення до батьків, сестер, рідних людей, воно має бути зовсім другим, ніж воно в мене було. Тобто я вже там останні років 10 не вважав їх своїми якимись опорою, а зараз вони нею є. Коли мені мама розказує, як вона, вибачте за вираження, гімно з мене прибирала під час коми, то я в шоці. І ти розумієш, що
1: мама завжди найрідніша людина.
0: Так. І навіть сьогодні мені телефон зранку пише тра-та-та фотографії, і вона робить сам відео. І там відео за рік про фотографії портретів, в основному мої. І я скидаю це відео сестрі, а вона мені пише, що по відео видно, що ти в Києві, ну, в неї худіший, чи в Коростені. А я їй пишу, що мама відгодовує її з малик, тому що, ну, любить, не тому що там просто я обожнюю, як мама готує. Мені
1: як
0: дуже
1: звати
0: подобає
1: твою маму, сестричку?
0: Сестричку звати Катя, Катерина, а маму звати дуже таке цікаве ім'я Елла.
1: Угу.
0: Ельвіра повелительниця тьми. Я з нею прикалуюсь.
1: Катерина і мама Елла – твої найрідніші люди на сьогодні?
0: Виходить, що так. Навіть хочеш ти цього чи ні. Це є там якісь друзі, які іноді щось пишуть, телефонують, але це все ніщо порівняно з тим, що доводиться терпіти твоїм рідним. І вони автоматично стають найближчими.
1: Та машина швидкої допомоги завезла тебе до лікарні Києва. Що було далі? 2 місяці коми?
0: Потім була кома, так.
1: Яке лікування проходив? Які операції витримав твій молодий організм?
0: Ну, найстрашніше, ось зараз мене мати називає в прикол «Golden Boy». Чому? Тому що остання операція на голові – 160 тисяч гривень, остання операція на нозі – остання, це вже фінішна – 60 тисяч гривень. Тобто, мама каже, ти Golden Boy, дійсно, по факту, не просто так, а, ну, для, каже, для мене це Golden Boy.
1: Що ти пам'ятаєш, коли ти вже прийшов до тями?
0: Нічого не пам'ятаю. Мені здається так, тому що були якісь постійні зміни. Ми змінювали клініку за клінікою, реабілітаційний центр за реабілітаційним центром. Колись я пам'ятаю, що в мене був товариш в Ірпені, ну, є товариш в Ірпені, і я йому кажу, що я пам'ятаю, що ми збирались їхати у Львів, але

0: Це зараз я намагаюся спілкуватися українською мовою, а взагалі-то спілкуюсь російською. І я йому кажу, а що кажу, у Львові такі, кажу, злі люди почули моє чокання і так побили, що, ну, я вже в лікарні не перший день. Я не знав тоді, що стільки часу взагалі пройшло. А він мені каже, який Львів, ти був в аварії. І мене як холодною відою, я кажу, розкажи, бо я не знаю. І він оце мені почав все розказувати, бо я взагалі такий був, як не от міра сього, знаєте, тобто.
1: Ти себе бачив? Дзеркало?
0: Так.
1: Коли ти прокинувся? Ну, коли ти вже прийшов до тями, коли ти почав, ти, мабуть, ще не ходив, так? Лежав, сидів?
0: Я лежав, в мене в лівій нозі, в тазобедреному суставу був осифікат. Що таке осифікат? Це коли кістки починають в м'язах рости такі, ну, грубо говоря, замість хрящів, вони кам'яніють і стають кістками. І в мене це була штука в лівій нозі, весь тазобедрений сустав в цій штуці. Я не міг ходити фізично.
1: Який період часу ти був в лікарні? Коли ти повернувся до мами, до Коростеня?
0: До Коростеня я повернувся в березні місяці минулого року, це трошки більше рік, місяць, але до цього я жив в Києві в сестри, тобто я давно вже повернувся. Вже в мене в цьому місяці, 27 числа, буде 34 місяці після аварії, тобто майже 3 роки, викинутий з життя взагалі.
1: В пошуку роботи?
0: Я в пошуках роботи, але в мене єдиний критерій для роботи наразі це адекватність. Якщо ця робота коштує стільки на сьогодні, будь ласка, дайте стільки. Все, що мені потрібно.
1: Ким би ти хотів працювати?
0: Я шукав тут в Коростені, це раніше я працював до ріелторства, скажімо так, це в сфері обслуговування. Бармен, офіціант, кухар. Ну, тобто бармен, офіціант, я готовий. Але вони всі кажуть, ми тобі перезвонимо, і ніхто не перезвонює. Розумієте?
1: Ти любиш готувати? Ти за освітою кухар?
0: Дома для себе люблю. А десь для когось? Працювати? Якщо це там для мене, для дівчини, я готовий там і борщ зварити і так далі. Мені подобається. Але коли я працював в ресторані, в пабі кухарем, то мені це не подобалося.
1: Що кажуть лікарі на сьогодні? В якому ти стані і що тебе чекає попереду?
0: Лікарі кажуть, що дуже добре, тому що вони, коли бачать мої фотографії, фотокартки з коми, в якій я важу 50 кілограмів, а зараз 114-300 вчора стало. Це забагато, але я не можу, я і не їм, і скинути не можу. Мені навіть страшно брати телефон до рук, тому що я куди не заходжу, в мене кругом насипає інформацію про це похудання, яке...
1: А яка твоя нормальна вага була раніше?
0: Максимум 80-85. Я ніколи не був там дуже худим таким, що прям
1: але
0: дуже.
1: Але ти був спортивною статурою.
0: Але я був спортивною, я бігав, я пам'ятаю цей момент. У мене є така медальниця вдома, велика, така метр розмах, сова така, крила відкриває метр, і тут на крилах висять медалі. І я порахував тоді, що в мене за 2020 рік було майже 70 змагань, із них 10 марафонів. По 42 кілометри. Тобто я бігав як дурний.

0: Хто він? В'ячеслав Розгонюк. Користенець, 34 роки, аматор білон.
1: Ну дивіться, я б взагалі не сказав, що я користенець.
0: Зараз ти проживаєш на Київській?
1: Зараз я проживаю на Київській місті Коростень, а родом у мене батько був військовий, я народився взагалі на Камчатці в Росії. Потім ми переїхали в Хмельницьку область, потім в Одеську область, потім знову в Хмельницьку область, потім знову в Одеську область. Тобто ми поїздили по світу.
0: Як ви потрапили до Коростеня?
1: Тут в Коростені багато років, там років 10 до того, як загинув мій батько, проживала мамина сестра рідна. І після того, як батько загинув, ми залишились проживати. Ну, ми жили взагалі на полуострові, 4,5 кілометра до школи, і мама сказала, тут не можна бути ні нам, ні дітям, нікому. І сестра запросила до себе в місто, приїжджайте, хороший город, все є, все добре. І ми приїхали.
0: Ти пішов до школи?
1: Так, я пішов до школи, в мене...
0: 12-та?
1: У мене в щоденнику на скрепці завжди, я пам'ятаю, дуже довго була фотографія батька. Якась така з паспорта чи з військового квитка. Тому що це в нього там з мамою могли бути якісь там спори і конфлікти. А в мене з ним не було спорів і конфліктів. Він був мій батько і я його дуже любив.
0: Як в твоєму житті з'явився біг? Ти аматор-бігун. Коли ти почав бігати?
1: Дивіться,
0: і
1: кінець,
0: дуже багато медалей?
1: Кінець 2015 року. Дзвонить мені товариш, а в нього дружина фітнес-тренер. І каже, моя дружина, зараз дуже популярне таке направлення, збирає фітнес-тур в Єгипет. Поїхали. Ми були неділю в Єгипті, ми вставали там о 6 ранку, бігали, йога коло моря, йога на пляжу. Це було круто. І ось ми приїхали і майже одразу... І в квітні місяці я там, до речі, познайомився зі своєю а-ля нинішньою дівчиною. Я просто не знаю, які в нас зараз відносини. Я їй дуже вдячний тому, що я взагалі виліз.
0: Вона тобі допомогла після трагедії?
1: Вона, бо її сім'я, ну всі тут були. Я для
0: вона
1: них ніхто.
0: Вона тебе не полишила тоді, коли це сталося?
1: Ні. Вона дуже багато на це, я думаю, витратила і нервів, і часу, і грошей.
0: Ви довго зустрічалися?
1: Ну, зараз вже ось 9 років.
0: Світлана теж спортсменка. На фотографії у
1: так.
0: Фейсбуці вона з тобою, де ви біжите?
1: Да, так.
0: Так? Ви бігали разом?
1: Бігали. Вона ніколи на півмарафон не бігала, максимум це 10 кілометрів було в неї. Але так, ми бігали
0: а
1: разом.
0: А твої
1: вона...
0: результати якісь найвагоміші марафону?
1: Ну,
0: скільки
1: найвагоміших немає, ну, 4 години там десь.
0: Угу.
1: Ну, це багато. Світовий рекорд – 2. 2-10.
0: Ти живеш спогадами, тому що твої друзі іноді теж пишуть. Слава, не живи спогадами.
1: Ну, мені навіть це говорять іноді, не тільки. Але, знаєте, є така в мене пісня, я не пам'ятаю. Там така фраза. «Тисячу іголок колет моє тіло, но це чувствую тільки я». Правдива фраза. Тому що я не те, що сумую за бігом конкретно. Біг – і це завжди для мене було хобі. Коли я жив в Ірпіні, я міг отако одягнути наушники, включити аудіокнигу на 2-3 години і побігти в ліс бігати. І це круто. А зараз я цього не можу зробити.
0: Але ти, можливо, зможеш?
1: Ну, я стараюсь.
0: Потрібно до цього йти?
1: Ну, так я йду, і так само ті ж самі спогади, вони мені допомагають цьому, розумієте?
0: Слава, яке твоє життя сьогодні? Ти прокидаєшся? Чим займаєшся? Про що думаєш?
1: Дивіться,
0: про що мрієш? Тому що воно продовжиться. Головне, ти живий.
1: Не думаю, не мрію. І от ви правильно сказали, і це дійсно, що так. Сплю і прокидаюсь. Прокидаюсь, і день іноді буває такий загружений. Спортзал, масаж. А іноді бувають такі дні, що геть немає що робити. І просто сидиш вдома, телевізор я не можу дивитись. Тому що ти вмикаєш, дивишся або на людей, які здорові і все, або вмикаєш на новості і дивишся, як все погано в Україні.
0: Ти, про що ти мрієш? Знову взяти участь в марафоні?
1: До кінця року я хочу його пробігти. Хоч я зараз не можу взагалі бігати, навіть кілометра по суперрідній дорозі, навіть на біговій дорозі, але я хочу пробігти марафон до кінця року. Це моя така плюс-мінус адекватна мрія.
0: А в тебе є якісь хобі?
1: Було біг. Вже
0: а зараз?
1: Думаю,
0: потрібно знайти нове.
1: Треба знайти нове і хочу зайнятися риболовлею. як би це не банально не було.
0: Ну, потрібно купити вудочку насамперед.
1: Ну, насамперед так, купити вудочку. І...
0: Як ти думаєш, чому доля розпорядилася так, що в тебе трапилася ця історія, в тебе трапився цей виклик долі, але тобі дали шанс на життя і жити далі? Мабуть, для чогось?
1: Ну, мабуть, для чогось, але це все має бути для чого я тут, я маю на увазі на землі, воно мені має якось показатись. Я завжди готовий до якихось нових звершень і щось зробити корисне для цього світу, тому що цей світ дав мені мене. Така ось історія.
0: А попереду обов'язково
1: дивіться.
0: Марафон із забігом.
1: Марафон з забігом.
0: Він має
1: я
0: бути.
1: Я єдине, що можу сказати, так підсумувати це все, це любіть, вірте та будьте впевнені в своїх близьких людях. Це найближчі люди, які можуть бути у вас. Рідні. Це рідні. Мами, сестри, брати. На жаль, це ті люди, яких ми не можемо обрати, але й вони не можуть обрати таких кадрів, як ми теж.
0: Любов до рідних і віра в серці назавжди, так, В'ячеслав?
1: Так, так. Саме так.
0: Дякую.

0: її залишу. Незабаром почнеться вечір. Швидко стемніє, повітря остигне. Краще вже охоронятиму її речі. Краще вже грітиму її стигми.
1: Раптом, коли я піду, ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіни. Раптом дерев'я.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Його серце всі 2 роки і 7 місяців було разом з ними. З родиною, Україною, а ще найменшим сином, якого тоді жодного разу не бачив. А вона весь цей час у вісні чула такий рідний його голос. Віталій Алєєв та Ірина Антоненко. Очікування з полону і мить, яка єднає. З вами Світлана Барановська та «Виклик долі» на Користань FM 107.5.

0: Добрий день, Віталію, та
1: добрий день,
0: Ірино. Я бачу і зараз ще в ваших очах, у вашому погляді. Мабуть, це сльози радості, але водночас це сльози спогадів.
2: Це більше спогади.
0: Ірино, як в жовтні Віталій так повернувся? Восени.
1: У вересні.
0: У вересні 2024 року. Вже так. Звиклися?
2: Так.
0: Чи ще не можете повірити?
2: Ні, я вже звиклася. Він вже вдома все.
0: Розкажіть, Віталію, як вам ось ви приїхали до Коростеня? Взагалі, Коростень вас прийняв, ви вже відчули, що ви на рідній землі, на землі нашій українській,
1: так,
0: не окупованій?
1: Відчув, дуже гарно прийняв Коростень. І взагалі мені нагадує мій рідний дім, моє рідне місто Каховка Херсонської області. Дуже схожі города.
0: Чим вони схожі для вас?
2: Ліс, річка.
0: Природою.
2: У нас
0: природою,
2: теж,
0: да.
2: Сосни вокруг, де ми ходили відпочивати постійно на вихідні. У нас річка Дніпро була. Зараз, звісно, вже немає, але тоді дуже схоже.
0: А ви хочете на якусь мить, наприклад, повернутися до Каховки?
2: Звісно.
0: До Херсонської,
1: звісно,
0: області? Чи плануєте, чи взагалі хоч побувати десь поряд, відчути те повітря?
2: Коли війна закінчиться, ми, звісно, поїдемо.
1: Да. Коли, да, купуємо цю територію.
2: Так.
0: Ірина, коли ви приїхали до Коростеня з дітьми?
2: Я
0: у вас четверо діток, у вашої родини.
2: В тому році, в кінці літа. Вже більше року я тут.
0: Як ви потрапили до Коростеня? Адже ви до цього часу проживали за кордоном. В той час, як почалася війна, вам довелося полишити Каховку, полишити рідну українську землю, перебувати за кордоном, і ви приїхали до Коростеня на Житомирщині.
2: Так, ми виїхали разом з дітьми, ми виїхали до Німеччини, пробули там рік і 3 місяці, дитина там народилася, але повернулись, тому що чоловік був у полоні. Мені здавалося, приїду, гори переверну, якщо мене немає, то тому його немає. Ми повернулися, ми почали більш активно займатися його пошуками, тому що там тільки письмово, тільки дзвінками, а тут вже ми могли їздити, могли щось казати. Мені казали, що так, якщо я буду на місці, то це буде ближче. Але не так воно все здається, як хочеться, тому що та сторона, вона не йде так на, скажімо так,
1: на
2: контакт, вони не йдуть так, вони не співпрацюють з нами так, як ми цього хочемо. Ну, а Коростень – це моя подруга, у якої теж чоловік в полоні, був разом з моїм чоловіком. В неї тут родичі її чоловіка, вона приїхала, а я вже до неї. Я заїхала, подивилась місто, вона каже, подивись, може сподобається.
0: Сподобалось?
2: Так, я приїжджала в квітні, а потім уже в кінці літа, коли ми повернулися в Україну, ми приїхали прямо сюди.
0: Ви і волонтерка, і психологиня, до речі, дуже часто зустрічалися, і
2: так.
0: Останнім разом у нас на радіо Коростеня ФМ 107.5 дуже позитивна людина.
2: Дякую.
0: Тож і ми дякуємо коростенці, що ви стали, ну, хоч на мить, сподіваємося, що війна невдовзі завершиться, але все ж таки мешканцями нашого Коростеня. Хоча ми знаємо, що завжди серця там, де ми народилися, проживали і насамперед покохали. Давайте познайомимося з вашою родиною. Тож, Ірина Антоненко, Віталій Алєєв і ваші діти. Розкажіть, будь ласка, взагалі, ми вже зрозуміли, що ви з Херсонщини.
2: Так, Херсонщина – це наше рідне і місто, і область, і душа там, все там.
0: Давайте з вами познайомимося.
1: Давайте.
0: Віталій Алєєв, ви військовослужбовець, правильно?
1: Так, вже звільнився.
0: Як розпочався ваш шлях саме військовослужбовця-захисника України?
1: Багато знайомих служило. Я вирішив теж піти до них, і так попав в свій підрозділ, 57-му бригаду. Вона базувалася в Новій Каховці у нас.
0: Таке рішення прийшло вам, коли розпочалася війна, чи ви розпочали службу раніше?
1: Я до війни пішов у 20-му році, і війну вже зустрів там.
0: На якій посаді ви працювали?
1: Командир відділення розвідувальної роти.
0: Ірино, ви тоді вже були знайомі, коли Віталій був військовослужбовцем?
2: Так, звісно, ми прожили 3 роки.
0: Коли ви познайомились?
2: До того, як він пішов у військо, ми познайомилися у 16-му, 17-му році, ми почали жити. А у 19-му році.
1: У 19-му році.
0: Час дуже швидко
2: спливає. Ми познайомились просто раніше, а почали жити 19-му.
0: Як ви познайомились? Ось Віталій – це військовослужбовець.
2: Ні, тоді він ще не був
1: військовослужбовець. Тоді ще не був військовослужбовцем.
2: Році не був.
1: Работав в столярному цеху столяром.
0: А ви, Ірина?
2: А я була супроводження у Укрпошти. Це машина, яка їздить по районам.
0: Ви завітали до столярного цеху?
2: Ні. Ми завітали.
0: Згадайте про своє перше ось таке знайомство і побачення, можливо.
2: В наш час це вже така мрія піти десь відпочити, але ми познайомилися там, де люди відпочивають. Це був бар, де люди після роботи відпочивають, і там ми познайомились. Нас спільні друзі познайомили.
0: Що вам сподобалося саме у Віталію? Не знаю, ну що ж, привернула увагу, наприклад, мабуть, погляд.
2: Танцював? Так. Взагалі, коли він танцював, я його побачила, і подрузі каже, оглянь, який. Вона каже, хоч познайомлю. Отак ми познайомились.
0: Віталію, ви так спеціально просто танцювали, щоб на вас звернули увагу, чи ви полюбляєте все ж таки танці? Можливо, професійно займалися?
1: Ні, професійно не займаюся. Ні, просто полюбляю.
0: А ви що подумали про Ірину?
1: Нічого, сподобалося дуже.
0: Поглядом, очима, душею?
1: Всім.
0: І так створилася ваша родина. Так, спочатку ви проживали разом, працювали, а потім ви вирішили одружитися.
2: Ну, він зробив мені пропозицію через рік, але ми вирішили, що я хочу весілля, тому ми трошечки...
0: Справжнього?
2: Так, трошечки, щоб кошти були для весілля, і через 2 роки ми зіграли весілля.
0: Це було перед війною?
2: Так, це було в жовтні, а в лютому війна.
0: Жовтень 2021 року.
2: Так.
0: У вас вже було 3 діток,
2: так.
0: І ви ще навіть не знали тоді, правда, що буде Максимчик?
2: Ніхто не думав, що буде 4-та дитина, нам хватало дітей, але так вирішила доля, що нам потрібен ще Максимчик.
0: Як для вас розпочався день 24 лютого 2022 року? Ви були на службі, Віталію?
1: Так, я був на службі, на нулю, ми їх зустрічали. Почалося з обстрілу.
0: Це була яка територія?
1: Луганська область. На Луганській області стояли, ми вже там були майже 9 місяців, у нас була вже повинна бути ротація, ну... Привнесли свої корективи росіяни.
0: Вже 25 лютого ви потрапили в полон?
1: Так, ми 25-го вже були в оточенні і потрапили в полон.
0: Ви перебували на території...
1: Луганської області.
0: Луганської області. Да. Ірино, як для вас розпочалася війна? Адже і діти, і чоловік військовий.
2: О 5 ранку почалось зарево в окні. Горіла Чаплинка, горіла Нова Каховка. Нам це видно було, були спалахи дуже сильні. Ну, як розумію, що щось не так, але не розумію, що це війна. Перше, що я взяла телефон, подзвонив чоловіку, він уже був недосяжний, він мені вже не відповідав. Потім подзвонила подруга, сказала війна, і все, все перевернулось, і якось воно так все швидко, ти не знаєш, куди бігти, що робити. І потім, коли ми вийшли з хати, вони вже катаються по городу.
0: Ви були в окупації? Тривало час?
2: 3 місяці. Так, 3 місяці, і потім ми зрозуміли, що не так скоро закінчиться війна, що треба виїжджати, тому що я була вже вагітна 7 місяців, і народжувати під російським флагом я не збиралася. Тому що там вже видавались документи російські, вже російський рубль йшов, і по-другому не було. І ми виїхали.
0: Це, мабуть, було дуже складно виїхати.
2: Це було складно виїхати. Треба було знайти перевозчика. Перевозчику треба було договоритися з проїзними цими путями. Ми виїжджали 4 суток до Мелітополя. Це 200 кілометрів. Нас просто не пропускали.
0: Що ви в той час відчували? Адже це дуже було небезпечно. Особливо небезпечно для дружини військовослужбовця, саме українського війська.
2: В перший час вони ще не знали, хто військовий. В них вони перевіряли документи, паспорта. Але мені ж не було написано, що я військовослужбовця, жінка. Єдине, що хтось мог здати, а там на проїздах вже, у мене ще герб був на груді, син каже, мам, сніми. Зняла, положила в кошельок, ну думаю, ну якщо будуть шукати, то знайдуть. Ну ніхто не шукав, не перевіряли у мене ні телефон, було більше 100 пропускних пунктів, де нас останавливали. Перевіряли, виходили з автомобіля, перевіряли сумки, дивились документи, деяких телефони дивилися. У мене, може, що я вагітна, не дивилась телефон.
0: На якому місяці ви вже були?
2: Вже майже 7 місяців було.
0: Тобто було вже помітно, так?
2: Ну, звісно.
0: Що ви при надії?
2: Це був травень місяць, було жарко в одній футболці, то було дуже видно.
0: Багато людей тоді виїхало з Каховки?
2: Багато.
0: Чи залишилось?
2: Ще є люди в Каховці, але багато виїхало. Багато хто виїхав за кордон, багато хто виїхав в інші міста.
0: В цей час, Віталію, ви вже були в полоні?
1: Так.
0: Ви не знали, що як живе ваша
1: не
0: родина?
1: Не знав. За це я дуже турбувався. Більш за все я за них переживав, не за себе.
0: Це дуже складно. Як було в полоні?
1: Важко.
0: Ви доволі схудли, коли повернулися. Якщо взяти сюжет телебачення, подивитися, то дійсно змарніли і зовсім інший погляд. Хоча у вас ще і зараз залишається погляд сумний.
2: Зараз хоч щочки вже є.
0: Вже краще, так?
1: Да.
0: Чи були якісь зв'язок, чи була можливість дізнатися хоча б, як він там, як Ірина, як Віталій, як діти?
1: Ні, жодного зв'язку.
2: Не дають зв'язка. І вначалі не було, вони не давали зв'язку, і зараз так же само, ніхто не дає зв'язку.
0: Тобто ви взагалі 2 роки і 7 місяців не знали, як ваша родина, де ваша родина, чи вона жива?
2: Отримав одного листа.
1: Ну це вже якраз перед самим звільненням.
2: Це через координаційний штаб, через Червоний Хрест, пишуться листи військовим, ті, хто в полоні, і вони вже передають. Ми писали декілька листів.
0: Тобто ви листа отримали, так?
1: Так, листа отримав, але ж в листі не вказувалося, де вони знаходяться.
0: Ну, але була можливість дізнатися, що всі живі. Хоча б так. Як взагалі 2 роки і 7 місяців жити і не знати, як родина, і взагалі ви думали про те, ось, що ви зможете повернутися в Україну? Чи вже надії такої не було взагалі?
1: Ні, надія була, але я думав, як нам і казали, що по закінченню їхнього СВО, коли вийдете після закінчення СВО. Я навіть не мріяв про те, що я вийду так раніше.
0: Дуже багато з вами було наших?
1: Дуже багато. На той зоні, де ми були, у нас там було близько 700 чоловік. І рядом ще була в Луганській області зона, ще одна, там теж було десь 700-800 людей.
0: Що означає зона?
1: Исправительна колонія.
2: Там сидять військовополонені і сидять...
1: І зеки сидять.
2: Зеки, які просто проходять свою исправительну колонію.
1: Нас тримали окремо від них. До праці декого там залучали, інколи всіх залучали, там поприбирати їхню зону всю.
0: По суті, це в'язниця.
1: Так,
2: це тюрма.
1: Це в'язниця, так. Да.
0: 2 роки і 7 місяців в'язниці, ще й не знаючи, як родина. А ось ви щось знали, Ірино? Де Віталій? Ну, хоч
2: ми знали тільки
0: взагалі,
2: такі
0: ви знали,
2: звістки.
0: Що він живий? Коли ви дізналися, що він все ж таки живий? Адже коли він був на передовій, в той час, як розпочалася війна?
2: Що він потрапив в полон, я вже знала на третій
0: як
2: день.
0: Як ви дізналися?
2: Відео з російських пабліків. Вони знімали відео, відправляли в телеграм-канали і по своєму телеканалу показували, що все, полонених взяли.
0: А як
2: я побачила свого чоловіка, який йде.
0: А як ви його впізнали? Адже це ж відео, там дуже все швидко.
2: Ні, вони йшли просто отак, військові йдуть, потім капелан з ними, там їхній якийсь батюшка, я не знаю, там розговарювали. Це все видно на відео, ми це все бачили.
0: Вам
1: ну, це ж вони
0: скинув?
1: Для телебачення свого знімали.
2: Це ж були перші полони, це було для зв'язку, щоб усі бачили, що ось беруть в полон.
0: Вам хтось це відео надав, чи
2: так,
0: ви самі якось випадково побачили?
2: Ні, спочатку ми ще не знали, як це, що, де робиться. Це все було так наобум. Тикались просто пальцем в інтернет, куди дзвонити, куди писати. Зараз дуже багато організацій, які цим займаються. Тоді цього не було. І ми це робили, ну, просто як сліпі котята.
0: Ви побачили, що він живий? Ваша думка,
2: так, ми побачили,
0: думка,
2: що вони
0: ваша...
2: в полоні. Це перша. Вже була радість, що вони живі. Хоч так. Потім ми знайшли виходи з Луганської області облсмен, знайшли в інтернеті її номер телефона, її емейл, списалися. Вона надала нам через місяць, в марту місяці, відео. Кожного полоненого рідним відправила відео, що вони живі.
0: Там що було на тому відео? 15
2: секунд? 14 секунд.
0: Що там могло вміститися?
1: Що він живий, здоровий.
0: Там ви якийсь привіт передавали, чи просто
2: він
0: сиділи?
2: Він просто сказав, що він живий, здоровий, що він хоче, щоб наконець там були вдома, в місті, і що все буде хорошо. Просто все буде хорошо.
0: Що ви відчували тоді, коли записували це відео? Адже це ніби така часточка вашої душі і серця вже летить десь через ці інтернети.
1: Тут важко сказати, хвилювався.
0: До дружини. Але ви розуміли, що все ж таки вона дізнається, що ви живий, і
1: так.
0: Її серце
2: і
0: дещо заспокоїться.
2: І
0: а ви теж знімали?
2: Так.
0: Ну,
2: так.
0: Там, а ви ще знімали?
2: Я не знаю, з 15 чи з 20 попитки ми спробували зняти це відео. Плюс його треба було так зняти, а вона нам подзвонила, ми були на вулиці, там танки їздять, там ще щось. Треба було знайти таке місце, щоб ні люди не мішали, ніхто не катався. І треба було це все там, в плані години десь відправити, встигнуть. Ну, плакала, звісно, і поки я записувала, мені казали, що я кожним разом це все хуже і хуже, виходить, це відео. Ну, відправили, сказала, що ми живі, що все добре, що чекаємо. Нам теж сказали дуже коротенько. багато не розговорювати.
0: Але на цьому ви не полишили все ж таки свою боротьбу. І для того, щоб Віталій повернувся з полону, ви, як і всі жінки, мами, сестри,
2: так,
0: виходили на акції, на різні,
2: звісно,
0: брали участь в конференції.
2: Людей.
0: Розкажіть, будь ласка, той момент, коли ви полишили вже Каховку.
2: Коли я виїхала з Каховки, ми поїхали в Кропивницький, з Кропивницька вже була Німеччина, а повернулись сюди літом. І коли повернулися, вже були акції в Києві, було декілька разів, ми виходили тут в Коростені на акції. Офіс облсмена, координаційний штаб, різні міжнародні організації, які з'їзд людей, які допомагають, залучаються по обмінах. Ми їздили на ці зустрічі. У нас є організація, яким цим займаються, є глави організацій. Вони збирають списки, формують їх, потім туди відвозять, щоб постійно вони десь були на глазах, щоб їх бачили, що вони є, що вони існують, що ці люди досі в полоні, що їх треба звільнити. Ми постійно нагадували, постійно обновляли ці списки, ну, щоб вони десь не були в кінці, щоб существують.
0: Ви надіялись на якийсь результат?
2: Звісно, звісно. Без цього ніяк. Це була не просто надія, ми розуміли, що ми їдемо, а можливо цей раз якраз оцей список він і дасть те, що треба. І ти кожен раз їдеш, і ти кожен раз розумієш, що маленький крок, ти йдеш до цього. І як ми казали, ну ми ж вже більше чекали, може вже менше лишилося.
0: Дуже багато таких, як ви,
2: так,
0: і жінок,
2: багато.
0: І сьогодні ми бачимо по всій Україні, в нашому місті, наприклад, навіть щонеділі, ці звуки сигналів авто, ці зустрічі, ці плакати. У вас, мабуть, вже якась і дружба зав'язалася з іншими такими ж родинами.
2: Планується така спільнота зробити, я поки не буду це рекламувати. Якщо воно все зробиться, то я думаю, це все розкажуть, це все обнародується, номера телефонів дадуть до кого. Але поки воно там планується, то, можливо, здесь теж буде така громадська організація, яка буде більш коростенська. Будуть допомагати з такими ж списками, з поїздками, з усім.
0: Де брали в себе ось сили все ж таки боротися, Ірино? Тому що, ну,
2: діти,
0: для інших, наприклад,
2: діти, в мене багато дітей, мені не було коли плакати.
0: Як...
2: Четверо дітей, розумієте? Так,
0: як
2: вони
0: взагалі
2: доросли,
0: встигали?
2: Але...
0: Встигали і боротися за Віталія, що він повернувся з полону, і четверо дітей,
2: ну,
0: взагалі,
2: вже
0: і нове місто.
2: Вони вже дорослі, вже старшій доньці ось буде на днях 22 роки. Менше 19, вона зараз в Одесі. І ще менше, йому 15, він у нас військово навчається. Вони всі вже дорослі, вже самостійні, і вони мене дуже хорошо підтримували.
0: Зараз з вами, по суті, найменше, так,
2: так,
0: хлопчик?
2: Так, тільки Масик.
1: Да. Тільки найменше,
0: Максим.
1: Скільки
0: йому?
2: 2,7.

0: Тобто ви просто знали, що дружина вагітна і що має бути син. А те, що він народився, де він народився?
1: Ні, я тільки знав приблизно, коли він має народитися.
2: Ні, де? Він же ж не міг такої інформації. Як,
1: нічого не знав.
0: Ви очікували місяць його народження приблизно? Ось ви там, в полоні.
1: Ну, звісно.
0: Страхували, я не знаю. Можливо, у вас там щось видряпували, чи календарик якийсь був?
1: Ні, там, власне, нічого не було.
2: У них не було листів, ручок, не можна було писати.
1: Ні папіру, ні олівця, нічого, не можна.
0: А час був? Годинник?
2: А час тільки думати.
1: Ні, час був. Ну, в СІЗО, коли був, там нічого взагалі не було. А вже коли були в виправній колонії, то годинник стояв, щоб ми могли бачити, коли там построєння на перевірку.
0: А ви ось випальовували взагалі, який він, ваш син? Ну, ось образ малювали, я не знаю, там карі очі, схожий на дружину, чи, можливо, він такий дуже швиденький, чи було... більш повільний творчий буде.
1: Ні, було важко, було важко якось представити собі, на кого він схожий більше.
0: Де ви брали сили? Все ж таки, 2 роки і 7 місяців.
1: В свою дружину, в свою сім'ю.
0: Це теж потрібно на одному місці, взагалі теж. І ви доволі залишилися спокійним.
1: Так.
0: Нервова.
2: Він
0: ви такий по характеру?
1: Так, да, в мене такий характер був.
0: Хто ви за гороскопом?
1: Козиріг.
2: Я стрілець, я огняний знак.
0: Дуже швидка і козироги впевнені в собі, але дійсно спокійні люди.
1: Так.
2: Образець козирога.
0: Все ж таки, як розпочалася та мить, коли вже відчували або зрозуміли, або ось, що вже все ж таки з полону відпустять, що обмін відбудеться?
2: Ніхто не знав. Ніхто не каже, коли відбувається полон, хто там. Люди, які чекають, вони не знають до останнього, хто там буде в обмін.
0: Тобто вони обновляють списки?
2: Ми дивимося в телеграм-каналах, ми чекаємо списки, а коли відбувається сам обмін, то тобі дзвонять, приходить смс з координаційного штабу, що от як мені прийшло, зранку прийшло смс, Алєєв Віталій Віталійович звільнений з полону. Потім подзвонили з координаційного штабу.
0: А куди прийшло смс?
2: Просто на телефон. Просто на мій номер. Мій номер, у нас є анкета в координаційному штабі, там мій номер телефона, всі мої дані. Ті дані, які я дізнавалась за чоловіка, які вони дізнавали, там формується така анкета на кожного полоненого, і оці дані там обновляються. І мені прислали, а потім десь через годину подзвонили, сказали.
0: Ви в той час де були, коли прийшла ця СМС? Дома. Щось там куховарили, чи, не знаю, телевізор дивили, чи гралися з сином?
2: До мене заїхала кума, ми сиділи на вулиці. Вона каже, тобі телефон дзвони? Навірно, з координаційного штабу. А я кажу, та ні, я захожу на підпис на координаційний штаб. Я беру трубку, я вже розумію, раз вони дзвонять, знаєш, це обмін і мій там. І вони кажуть, Алєєв Віталій Віталійович, ваш чоловік звільнений з полону. Чекайте на дзвінок. І десь через півгодини, може годину, вже, коли вони були на нашій землі, їм дали телефон, і він подзвонив.
0: І
2: все, істерика, сльози.
0: Ви взагалі повірили в таке?
2: Голос його. Голос його. Голос не змінився зовсім, його голос. Я кажу, ти можеш мені по відеодзвінку подзвонити? Він каже, нам ще не дали телефони. Це він попросив телефон. Так,
1: да, я попросив у полковника СБУ, він мені дав.
0: Ви не забули
1: свій
0: номер телефону?
1: Ні.
2: У мене той же номер, він вже більше 15 років, він змінний.
0: Що ви почули в слухавку? Рідний голос все-таки.
2: Рідний голос? Ти навіть не слухаєш, що він каже, ти слухаєш просто голос.
0: От. Віталій, що ви сказали? Ви пам'ятаєте?
2: У мене, якщо що, є запис. Відеозапис, кума знімала, коли я плакала і розмовляла.
1: Ні, просто сказав, що все добре. Хотілося б скоріше побачитися.
0: Ви вже були тоді в той час на території
2: це
0: твоєї області?
2: Приїхали.
1: Ні, тоді ми вже були в Чернігівській області. І звідти я дзвонив.
0: Після Чернігівщини. Ви вже чекаєте, так?
2: Ми поїхали до нього.
0: Чернігівщина?
2: Ні. Не можна казати міста, де дислоцируються все. Я просто кажу, що ми приїхали на те місце, де хлопці були. Ми приїхали на третій день, вже були у нього, пробули там тиждень, поїхали додому, бо їх перевезли. І потім поїхали ще раз в те місце, де він був. З Масіком були там ще десь 2 тижні. Так,
1: 2 тижні ви були.
0: Тобто ви перший раз поїхали самі?
2: З комуй. Бо дитина маленька, дорога дальня, мені важкувата з ним самим.
0: Але хлопчик поїхав з вами, так?
2: Звісно, син везде, на всі акції, на всі поїздки
0: з вами?
2: В Київ. Завжди. Його ж нема з ким залишити, ми тут самі.
0: І тобто тому... ви спочатку взяли свого сина і зі своєю подругою комою ви поїхали на першу зустріч.
2: Так.
0: Це був який час?

0: Це був вересень?
1: Вересень, так.
2: Так, вересень був.
0: Пам'ятаєте той день, коли ви їхали?
1: Звісно, пам'ятаю. Весь час пам'ятаю, як зустрілися біля воріт. Все пам'ятаю.
0: І як? Яка та мить була?
1: Емоційна? Дуже. Її не передати словами, наскільки вона емоційна. Я казала, що я не повірю, поки не потримаю. Потримала так моє. Худеньке, маленьке, але моє.
0: Ви його обняли?
1: Звісно.
0: А ви Віталія?
2: Ну, звичайно,
0: звісно.
2: Що...
0: дружина і з маленьким сином,
1: а потім
0: нікого ви взагалі не знали.
1: А Масік на нього дивиться, так і не розуміє, хто це. Хоча портрети у нас висять по всьому дому, в кожній кімнаті, тато портрет.
0: Він не злякався?
1: Ні, він його портрети бачить кожен день. В телефоні, на стінах, везде. І всі кажуть, це папа, він знає, що це папа. І вже через годину він його називав папа, папа, пішли кататися на качелях. І вони вже на качельках катались.
0: А ви, Віталія, що відчули в ту мить? Побачити
2: сина,
0: дружину?
2: Це просто важко.
0: Вони для
2: передати,
0: вас змінилися? Да. Ну, Ірина?
2: Ні.
0: Ні?
2: Ні.
1: Може, плюс 20.
0: Стала ще краще?
1: Плюс 20 кілограм, може, так просто. А так, я така ж, як і була.
0: Така ж весела. Ви, мабуть, постійно про неї думали, коли були в полоні.
2: Звісно.
0: Тому що я дивлюсь на неї, вже запам'ятала її посмішку, її щирі очі. І ви потім були там, так, певний час?
1: Так.
0: А коли вже відпустили вас до Коростеня? Коли вже ви вперше
1: через
0: завітали
1: місяць.
0: Сюди?
1: Через місяць. На нашу річницю весілля. 16 жовтня.
0: Цілий місяць ви ще були в іншій області. Це був якийсь
2: так,
0: час документів?
2: Реабілітація
0: чи...
2: була.
0: Угу.
1: Це всі військовополонені проходять місяць реабілітації.
2: Там,
1: а потім вже лікування,
2: потім реабілітація.
1: Потім вже,
0: ви повернулися хворі? Ну, ось в якому стані був Віталій? Коли вийшов з полону?
1: Стан у нього середній, тому що ми ще не підтверджені його захворювання. У нього був інсульт, мікроінсульт в полоні. І наслідки ми ще не знаємо, тому що потрібно повторно робити МРТ і знати, як воно буде далі. Ми чекаємо час.
2: Розвитку.
1: Тому зараз в якому ви... зараз він стане, ми не знаємо. Середній поки
0: нормально. Зараз ви теж проходите реабілітацію?
2: А, ні, я чекаю. Мені не можуть назначити лікування, поки не буду знати, що робити їм. Тому я чекаю ще повторного МРТ.
1: Його роблять через деякий час. Должно пройти деяке время. Він
0: чим ви займаєтесь зараз? От ви, тому що про Ірину ми ще розкажемо, от саме ви, я не знаю, до садочку ходите, прогулюєтеся, можливо, хобі вже
2: разом,
0: якісь?
2: Так, ні, звичайно.
1: Разом водимо в садочок, забираємо.
2: Прогулюємося, ходимо до Ірини, там в Червоний Хрест.
1: Так, зі мною ходить. У нас були заняття з дітками, він їм там мультики показував, стояв, займався з ними. Спілкування живе з людьми теж хорошо.
0: Ірина, а ось скажіть, будь ласка, для інших все ж таки, які б ви дали поради для таких ось матерів, жінок, які чекають? Дуже багато сьогодні безвісти зниклих, і їх щодня більшає.
1: Я завжди казала, що це треба не мовчати, треба про це говорити. Говорити в спільноті, говорити в медіа. Як ми казали, ми стукались во всі двері. Спілкуватись, знаходити однодумців, знаходити місця, куди можна написати, подзвонити, сказати. Сидіти на одному місці – це дуже важко, навіть емоційно. Потрібно щось робити. Це навіть для себе, не стільки для якогось там результату, це навіть для себе. Ти розумієш, що ти кудись двігаєшся, ти щось робиш. Ну і також, щоб не було емоціонального стресу, не було емоціонального такого занепаду, як я казала, люди, спілкуйтеся, знаходьте один одного, розповідайте, ніколи не держіть в собі це, тому що цей емоціональний зрив, він вас занепаде від стресу до дистресу, і зовсім це вже навіть не психологи не допоможуть, це вже дуже-дуже важкий стан буде у людей.
0: До речі, ви теж почали спілкуватися, коли приїхали до Коростеня, і в тому числі одразу почали з волонтерства і таких ось психологічних занять. Тобто ви звернулися до Товариства Червоного Хреста, так?
1: Була об'ява, що потребуються волонтери з ПТС, психологічна перша допомога. Я прийшла, спитала, чим можу я допомогти, чи потрібна моя допомога.
0: Ви самі звернулися?
1: Так. Я кажу, я не можу надавати багато часу, тому що в мене маленька дитина, але 2-3 години в день я можу приділяти. Ми поїхали на курси, пройшли 2-денні курси, і потім я почала приходити в Червоний Хрест надавати допомогу. Спілкування, ігри з дітками.
0: А зараз вам вже і Віталій приходить. Ви теж долучаєтесь до волонтерства?
1: Ну, не стільки долучається, він допомагає мені, скажімо так. Приходить зі мною. Підтримка моя. Щоб мені було самому скучно.
0: Охороняєте в Коростені.
2: Так, так.
0: Ірина, ви сказали, що ваш син, третя дитина, так. Він все ж таки обрав шлях військового.
1: Ну, це була
0: його мрія. Чи не було вам страшно від цього? Все ж таки з Віталієм ви вже бачили, яка склалася ситуація.
1: Було страшно, звісно.
0: Війна продовжується, і хлопчик теж хоче стати військовим.
1: Я як мама, звісно, я не хотіла. Але дитина настояла, а він сказав, що ну, це моя мрія, я цього хочу. Я розумію, ламати дитину ради того, щоб він був поряд зі мною, я не буду.
0: Хто йому дав такий приклад? Чому він вирішив стати військовим? Мені 15 років.
1: Це ще було до того, як Віталія пішов служити.
0: Як його звати? Хлопчика.
1: Олександр.
0: Олександр, де він навчається зараз?
1: Кіровоград. Це військовий ліцей «Сокіл». Дуже гарний такий заклад, такі вчителя гарні. У них навіть спілкування в класі немає ні драк, ні скандалів, нічого такого. Я дуже переживала, що він з іншого міста. І взагалі він навіть не з цього міста, не з того міста, що йому буде важко. Але ні, він спілкується з усіма, там якась немає, що якась по два дитини общаються, три дитини. Вони усі спілкуються. У них постійно якісь заходи, вони десь щось роблять. Багато роблять, маскувальні сітки роблять, там збирають якісь для військових, там волонтерку якусь збирають. Ну, молодці вони, стараються.
0: Що далі будете робити? Які мрії?
1: У нас є
0: які
1: плани,
0: які у нас цілі є вашої плани. Родини, такої світлої, гарної. Я дуже радію, що ви зараз разом. Я уявляю, наскільки тяжко було все це пережити. Хоча я навіть не уявляю, чесно кажучи. Але все ж таки дуже класно, що ви зараз разом.
1: У нас є плани, у нас є цілі. Поки не будемо казати, які, але вони є, і ми до них вже йдемо такими маленькими шагами, але вже йдемо.
0: Все ж таки, Віталію і Ірино, для тих, хто чекає, для того серця, дружини, мами, сестри, для того сина, чоловіка, який поза межою.
2: По-перше, вірити, що все буде добре, і чекати.
1: Так, хлопці віра, там,
2: хлопці знають, що їх чекають, вони вірять в це, що їх чекають і дочекаються.
0: Віра все ж таки допомагає хлопцям.
2: Звичайно.
1: Віра, надія. З нашої сторони, з цієї, з цього боку, коли вони там знаходяться, а ми тут, це дочекатись, це головне. Для них це, напевно, я не знаю, найбільше цінне.
0: І ви дочекалися, Ірина. І ви дочекалися, Віталію.
2: Да.
0: І син ваш, Максимчик, дочекався. І всі інші дітки. Тому що ви тепер разом. Віталій Алєєв та Ірина Антоненко і «Виклик долі» на користь FM 107.5. Я бажаю вам щастя, моє кохання.
2: Дякую.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

босих полів. Розум холодний, як арест волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів настинав голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світ.

0: Користань FM 107.5.
1: Хіт Лайн на Користань FM. Всім привіт, ми Христина і Світлана, ваші радіоведучі, і зараз побудемо ще експертками музичного світу від народу і наша програма «Хітлайн» на радіо Користань FM 107.5. Чи спостерігали ви небо яскраво-зеленим або злегка синюватим, тобто смарагдовим? А ось Древо, молодий виконавець з Рівненщини, в своїй хітовій пісні точно все знає про цей відтінок дорогоцінного каменю. Тож про пісню «Смарагдове небо» її виконавця у сьогоднішній нашій програмі. Але перед цим сама пісня.

0: «Смарагдове небо» – дуже класна пісня. Вона дійсно є хітом літа 2025 року. Вже сидить в моїй голові, тому що я її чула неодноразово на радіо нашому «Користення ФМ 107.5». Також вона звучить і в інтернеті, і в соціальних мережах, в тіктоці. Тобто ця пісня вже, мабуть, відома всім – і діткам, і дорослим. А ось, Христино, яка фраза найбільше тобі ось засіла в голову, яку б ти повторювала, наприклад?
1: «Ну, смарагдове небо» постійно.
0: А мені, ти знаєш, all up to you. А спочатку, коли я почула вперше цю пісню «Смарагдове небо», я взагалі не могла зрозуміти, що співає дерево. Тобто це англійський якийсь вислів, це взагалі щось українською мовою невідомі для мене слова, тому що взагалі ось хлопець цей, Максим, дерево в нього псевдонім, він так вимовляє всі слова в своїх піснях, що їх до кінця зрозуміти дуже складно. Ось там гетсо. Тобто він так співає, що якщо, наприклад, в тебе немає тексту пісні перед очима, ти одразу можеш і не зрозуміти, про що мова. Ну ось, але він дуже популярний. Тож вислів «All up to you». Все залежить від вас. Тож, хто такий дерево, як з'явилася пісня «Смарагдове небо», про це розкажемо вам з Христиною.
1: Отже, «Смарагдове небо» від дерево – це безумовний хіт цього року, вірусний трек, який зараз усюди. На радіо, в тікток, на відео ЗСУ, на пляжах і зараз на перших схованках усіх можливих музичних чартів. Пісня вийшла одночасно з новим треком «Балкони», ікону українського попу Тіни Кароль та україномовною пінаколадою Віталіка Козловського, але їм не вдалося перебити цей успіх. У день, коли «Смарагдове небо» злетіло на перші місця одночасно в YouTube Charts, Apple Music і Spotify та ввійшло в десятку світового рейтингу «Шазам» у категорії «Рок», це стало вже неможливо ігнорувати, про це писали ЗМІ. А музичні треки тепер намагаються вираховувати, що ж так зачепило слухачів. До речі, він сам пише слова і музику до всіх своїх пісень. Деякі з них вже ставали хітами і навіть виступав разом із Дмитром Шуровим, а також на нацвідборі Євробачення. Серед його прихильників – боксер Олександр Усик, з яким у співака несподівано вийшла спільна пісня.
0: У чому ж феномен співака Максима Дерев'янчука з Рівненщини, якому всього, до речі, 23 роки, а його хіт уже співає вся країна? Одразу фанаткам розкажемо, хто хоче привітати Максима з днем народження, наприклад, то у нього день народження буде 11 грудня. Так, йому вже буде 24 і за знаком зодіаку Максим – стрілець. Родом він із Вараша, що на Рівненщині. Для нашого користання взагалі це не дуже і далеко. Вараш, всі ми знаємо, Рівненська область. Це місто-супутник Рівненської атомної електростанції. До речі, туди дуже часто летять шахеди, де працює більшість мешканців і вибратися звідти на поп-сцену, ще й так стрімко, це щось зовсім нетипове. Але Максиму вдалося. Тож ми вам трошки розкажемо, хто такий Максим Дерев'янчук «Дерево».
1: Отже, Максим Дерев'янчук співає з малку. Він не ходив до музичної школи, але часто виступав на різних кільних заходах. Батьки підтримували таке хобі. Вони в мене прогресивні та завжди давали мені свободу, про це розповідає сам співак. За концерти його трохи цькували однолітки, це була нормальна теба, бо ну я ж хлопець, ще й футболіст, але і співаю. Про це вважає Максим, взагалі, що спів його виховав, у ньому характер, і зараз він уже значно спокійніше ставиться до хейту, який є побічним наслідком популярності. До речі, на гроші, подаровані на день народження, 17-річний Максим купив гітару і по уроках YouTube навчився грати. Уявляєш собі, Світлана?
0: Так, і він нещодавно вже давав перші концерти. Якщо ви всі бачили, це було Дніпро. І останні два концерти в серпні в 20-х числах були в Києві на різних майданчиках. Ну, там молодь просто пищала над його смарагдовим небом. І ще над однією піснею, про яку ми трошки далі розкажемо. Не знаємо, чи залетить вона, але вже потроху залітає.
1: Ну і ось взагалі так. Він сказав, що коли почав на свій маневр співати різні кавери, почав грати, а в один момент взяв і створив пісню, і потім війшов в азарт. На момент, коли він вступав на спеціальність автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології до Київського політехнічного інституту, хлопець уже точно знав, що за професією працювати не хоче. До того ж часу він вже встиг зібрати у своєму маленькому місті однодумців та організував невелику студію у старому дачному будиночку батьків за містом.
0: Ну от що означає, коли тягне до пісні. Навіщо та інженерія? Пісня? І доволі правильно зробив, тому що відчувається у молодого хлопця дуже великий стимул.
1: А ще мені сподобалось, там же Максим знімав і перші тіктоки, показуючи своїм підписникам, як через виноград і грядки полуниць він пробирається до імпровізованої студії. І уже тоді він написав свої перші пісні, серед яких «Ластівка» і «Самолітом», знайомі багатьом його шанувальникам. До речі, «Самолітом» позолотіла в національні чарти влітку 2 роки
0: так,
1: тому.
0: Так, це був хіт саме 2 роки тому.
1: Угу. До речі, співак «Дерево» обрав псевдонім, оскільки його прізвище Дерев'янчук асоціювалося зі словом «дерево», через що його часто ображали в дитинстві на Рівненщині. Він виконав одну літеру, додав піару та отримав «Дерево». А в 2023 році «Дерево» подався на національний відбір Євробачення. Для багатьох українських співаків-початківців нацвідбір – це стартовий майданчик і шанс голосно про себе заявити.
0: А зараз розкажемо все ж таки ще про ту пісню, не обійдемо. Так, вона, можливо, не перестрибне смарагдове небо, але вже зараз, якщо ви зайдете в Інстаграм, Фейсбук, в Тікток, в Ютуб, ви вже почуєте генгста. Так, так, так. І дівчатка там вже так стрибають. І коли Максим вийшов в Києві на 2 майданчики, ось в серпні, декілька днів тому, він сказав, ну що, яку пісню заспівати? «Смарагдове небо»? Всі такі, так, але ще давай, Максиме, генгста. Тож, що таке генгста? Від «Дерево» ми вам трошки зараз розкажемо, але спочатку саме ця пісня.

0: Генгста від Древо і Максим презентував її нещодавно, 22 серпня. Композиція виконана в рок-стилі з характерною емоційністю автора слів та музики. До речі, ця пісня вже залітає серед наших військовослужбовців, як і «Смарагдове небо». Чому, розкажемо вдалі, але все ж таки наші військовослужбовці, які знімають свої тіктоки, вони вже співають під цю пісню. І знаєте, що головне, вони співають «Тому, що я живу», але відчувається біль в їхніх очах, тому що я живу. І у тексті образ Генгста уособлює бунтаря, того, хто залишається вірним собі, попри все. Кохана в пісні згадується як Фігаро, символ надійного компаньйона поряд.
1: Угу. Отже, як ти думаєш, Світлана, яка буде наступна пісня, яку ми будемо презентувати?
0: Ну, ми презентуємо ту пісню, яку і презентували зразу. Це «Смарагдове небо». Просто розказали трошки про Генгста, тому що вже вона залітає, але все ж таки, поки перестрибнути «Смарагдове небо», вона не може. Тож ідея зі «Смарагдовим небом» виникла під час одного із вечорів із його дівчиною Яною. Вона є менеджеркою співака, знімається у його кліпах та тіктоках.
1: Ми сиділи, вечеряли, я писав музику, ми часто любимо так вдвох сидіти. І якщо я не помиляюся, це Янка щось сказала про «Смарагдове небо». Я наспівав і зрозумів, що це дуже гарно звучить у музиці і незвично. Дехто каже, що мелодія «Смарагдового неба» нагадує їм пісню Калі Міноу 2001 року «Can get you off my hand». А у музиканта та продюсера Євгена Філата в асоціації з німецьким гуртом «Milky Chance» і українським ВВ. Тобто це відлуння або в нашій класиці, або ж в класній європейській музиці, сказав він, назвавши влучними і мелодію, і приспів Древом. А ще ведучий Макс Нагорняк у своєму музичному огляді припустив, що успіху пісні могла посприяти новина про реформу світлофорів в Україні, які цього року мають горіти не зеленими, а смарагдовим.
0: Кліп на «Смарагдове небо», де Древо бігає по траві та лежить на покривалі зі своєю дівчиною, не коштував, до речі, йому взагалі нічого. І всі кліпи, які знімає Максим, якщо ви їх бачите, вони всі для нього даються безкоштовно. Він каже, я маю зі свого досвіду багато прикладів, коли кліпи, зняті на iPhone, збирають більше мільйона переглядів. «Смарагдове небо», каже Древо, довело всім, що не треба других кліпів, тому що насправді вирішує музика. То ще раз Древо, «Смарагдове небо» і хітлайна користання FM 107.5 та ми, ваші ведучі, Христина
1: і Світлана.
0: І кажемо вам all up to you. Все залежить від вас, шановні.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Виклик долі. Їх кохання було палке і чисте, а на весілля вона планувала одягти вишиту сукню. Та війна перекреслила всі плани. Свого азовця Євгенія Горбатого коростенка Олена Шинкарчук у молитві чекала додому. А після вибуху в Оленівці, де перебували бійці полку Азов, до останнього вірила, що він живий. Сьогодні на могилці Жені у Вигові завжди лежать живі квіти. На стінах сільської школи встановлено меморіальну дошку. А Олена щодня вдивляється в усміхнений погляд свого коханого на фото, яке навіки вкарбується у величний пам'ятник. Історія щирих почуттів, боротьби і віри Олени Шинкарчук. У програмі «Виклик долі» на користання FM 107.5 та я, її ведуча Світлана Барановська.

0: Олена, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Вже понад 9 місяців пройшло з того часу, як Коростенська громада попрощалася з Женєю. Так. Поховання відбулося в селі Вигів, прощання відбулося в селі Поліському в церкві. 9 місяців. Здається, вже дуже багато часу. Для вас, скажіть, будь ласка, життя зупинилося на той час, чи все ж таки воно продовжується 9 місяців?
1: І я хочу сказати, що життя воно якби не зупинилось, бо я себе завалила купою справ. Я собі поставила цілі там на меморіальні дошки, там мітинги якісь за боротьбу. Далі в планах перейменування вулиці і дуже масштабну роботу над пам'ятником, бо хочеться зробити пам'ятник гідний героя. Женіним батькам я також поставила цілі. І весь цей час в мене кожного дня майже була якась своя задача. Тобто, щоб не опускати руки, я працювала над цим питанням. Зараз я можу сказати, що майже всі вже галочки стоять по цим планам. І зараз я вже, напевно, починаю більше жити для себе, бо вже хочеться десь і відпочити, відновитись морально, психологічно. А зараз хочеться щось робити для себе нове.
0: Нещодавно у селі Вигів була відкрита меморіальна дошка, так?
1: Так, відкрили меморіальну дошку завдяки громаді. Вони нам допомогли. Місцевий житель, який особисто знав Женю, він за власний кошт зробив сам цю меморіальну дошку, бо він є майстром. Зробив її дуже класно. Я навіть, чесно кажучи, не думала, що буде така відповідь від громади, що вони настільки долучаться до цього, будуть зацікавлені. Я думала, що мені доведеться щось робити для цього, там оббивати пороги, але просто мені варто було просто сказати, що от хотілося б, і вони майже самі це все влаштували. Це дуже приємно, це дуже класно, що люди не осторонь, що люди розділяють це все, бо реально Женя був героєм, він загинув героєм, він нас захищав, завдяки таким людям ми маємо сьогодні життя.
0: Чому саме село Вигів? Чому саме поховання відбулося в цьому селі? Чому саме на стінах школи розміщена меморіальна дошка Євгенію Горбатому?
1: Він то народився на Херсонщині. Потім згодом, десь йому було в районі 10 років, він приїхав в Вигів з батьками. Батьки родом з Вигова, і вони повернулись в рідне село. Женя ходив там в школу. Зараз туди ходить його син Андрій, йому 13 років вже. Батьки проживають в селі. І хотілося максимально якби для них. Я людина більш мобільна, я можу там в будь-який момент поїхати до нього, а батькам це буде трошки важче. І ось хотілося б просто, щоб він був ближче до них. Я знаю, що там все село дивиться за його могилою, там щось десь там похилилось, нахилилось. Одразу дзвонять, одразу кажуть, що треба щось там зробити, або самі це роблять. І я впевнена, що це була гарна ідея на рідній землі його поховати.
0: Скажи, будь ласка, Олено, хто такі Євгеній Горбатий? Звичайний хлопець з Вигова. Працював на заводі, працював в охоронній фірмі. Потім він був тренером фітнес-клубу. Веселий, наскільки розповідають друзі. Як ви познайомились? Як познайомилися Євген і Олена?
1: Знайомства як такого в нас не було. Ми ходили до однієї зали, там ми просто бачили один одного. Я там займалася тренером, в мене там свої заняття. А коли приходив Женя, це просто був такий гамір в залі. Я спочатку це не сприймала. Мені це заважало. Я не розуміла, що хто це прийшов і от нарушає нашу там дисципліну, наш спокій. А це Женя. Бо завжди він приходить, його всі знають, його всі люблять, всі цікавляться, як в нього справи, він там розповідає. І завжди був веселим. Тобто він приходив до зали, це його таке життя було, він жив спортом, він взагалі майстер спорту. Штанга для нього, як я казала, це любов. Просто от яку я порушила, коли вірвала свого життя. Ми отак просто споглядали один за одним, потім він почав мені писати, я ще не розуміла, навіщо, бо мені здавалося, що він такий от самозакоханий спортсмен, але згодом він, знаєте, так пробив мою броню. Він це зробив, коли він вступив до Азову. Він мені розповідав, що він хоче йти, що він піде в Азов. Він хотів бути частиною Азову, бо там настільки люди мотивовані, розумні, що саме головне, фізично підготовлені. І от для азовця розум, він був на першому місці. Так, витривалість, це звісно, але вони не брали абикого туди. І для нього це була ціль номер один – туди потрапити, пройти всі ці КМБ і отримати форму, тобто мультикам Азову. Для нього це була ціль номер один. І вже коли він був там, ми вже активно почали спілкуватися. Я вже зрозуміла, що от він серйозно настроєний. Він кожного дня мені писав, телефонував, там і так цікаво це спілкування. Тобто я могла жити з телефоном. Мені це подобалося, я бачила реально в цьому майбутнє. Я кайфувала від цього спілкування. Хоч мені дівчата казали, не закохуйся в телефон, а я вже настільки вже все полетіла. Я навіть коли поїхала на море, це у нас там почало спілкування, тобто замість того, щоб там десь відпочивати, там ганяти по клубах, да, бо поїхала з подругою вдвох.
0: Переписувалися, листувалися?
1: Листувались, а я одного разу йому сказала, чому ти мені не дзвониш? Бо я хотіла, вже живого спілкування, а він не знав, як перейти цей крок, скажімо так. І щось я йому сказала, от лежу на пляжі, я хочу млинців просто. От таке в мене бажання. І на наступний ранок він мені телефонує, замовляли млинці, і я вже зрозуміла, хто мені телефонує. Так, і якось воно понеслось. То вже все, ми спілкувались на постійній основі. Це десь було це кінець серпня 2020 року, і лише тільки в листопаді в нього була відпустка, і він зміг приїхати. Тобто весь цей час це було чисто в телефоні спілкування.
0: Ви не бачилися?
1: Ні, не бачились. Але вже тоді, в момент того спілкування, ми вирішили, що ми разом. Ми вже зустрічались по телефону, тобто ми собі вже поставили ціль, все, ми зустрічаємось. І вже в листопаді, так, він приїхав буквально там на тиждень. І це, знаєте, вже було таке, якби для впевненості, що це дійсно воно. Тобто я побачила в житті, я побачила його погляди, я побачила його ставлення до мене, взагалі його, можна сказати, світогляд, який мені сподобався, він дуже розумний. Він всім цікавився, в нього все горіло просто. А він за все брався і в нього все виходило. Він завжди і підтримує, як би там комусь важко не було. Це навіть не тільки про мене, десь в когось якась біда, він завжди вислухає, завжди він роздавав поради. І не ті, що які не просили. Він це завжди робив правильно і там, де цього потребують.
0: Тобто на свої роки, на свої 29 років, коли він загинув, так? Угу. Коли ви зустрічались, йому було, мабуть,
1: 28-27,
0: угу. Він був, не відповідав своїм рокам, так? Він був набагато доросліший.
1: Якщо хлопці там хотіли більше погуляти, там, чи ще щось, да, от в нього все було завжди серйозно. Мені це дуже подобалось. Його ці настрої, тобто він завжди думав про майбутнє, ким далі бути, яку професію обрати. Хоч він пішов в Азов, він ще задумався, що робити далі. Але згодом він вже вирішив, що кар'єра воєнного, це буде для нього, йому це подобається. А можливо, там далі інструктором і, можливо, десь в цій сфері.
0: На той час як так вийшло, що ти переїхала до Маріуполя? Адже ви певний час жили саме в цьому місці, так?
1: В Користані.
0: Тебе ж тут була робота, мабуть.
1: Я працювала торговим, на той час вже 5 років працювала на фірмі. А в червні 21-го він приїхав у відпустку, зробив мені пропозицію. І на вересень я вже переїхала до Маріуполя. От коли він сказав, що я хочу, щоб ми жили разом, це
0: вересень 21-го року.
1: Це єдине правильне рішення – приїхати до Маріуполя. Хоч мама дуже переживала, бо це ж війна, а я ще сміялась, мама, як так, люди там живуть з 14-го, от я поїду, він почнеться війна.
0: Угу. Олена, ти бачила Маріуполь ще до війни.
1: Так, да. І дуже прекрасне, чудове місто. Ми винайняли дуже класну квартиру. До моря було 10 хвилин. Прям морський бульвар, наша вулиця називалась, і 10 хвилин по другу сторону до Азовсталі. Як потім, це вже, на жаль.
0: Бо Новий рік ви зустрічали саме в Маріуполі.
1: Ми зустрічали у друзів, теж хлопець Жені, друг азовець. Вони познайомили нас з його дружиною, і ми зараз найкращі подруги з Наталкою. От скільки ми пройшли, наше з Маріуполі ми бачились один раз, і вже зустрілись, коли в неї Діма загинув ще раніше. Ще в боях за Маріуполь, і просто я приїхала в Київ на її підтримку.
0: Чи відчувалося на той час, і вже ось буквально рік, новий 2022 року, що щось може скоїтися, що щось не так? Ось відчуття було таке тоді в Маріуполі?
1: Я зараз розумію, що ми наче жили в якомусь своєму світі. Просто. Для мене це було нове. Для Жені також. І ми просто, можна сказати, насолоджувалися тим життям, яке в нас було. я вважаю, що це найкращий період. І якщо мені хтось би сказав, що я приїду і почнеться війна, я би все одно туди поїхала.
0: Тобто 24 лютого 2022 року ви були вже в різних містах.
1: Да,
0: ти
1: да.
0: в Коростені, він в Маріуполі.
1: Да. Мені потрібно було вирішити питання з документами в Коростені, тому ми так вирішили. Женю 21 лютого його попередили, що йому потрібно бути на базі чи на полігоні. На 2 тижні його забирають. І я собі подумала, що сидіти 2 тижні вдома одній, напевно, краще я поїду додому і вирішу свої справи. Він там 2 тижні, я там 2 тижні. Була єдина проблема – це наш попуга, який зі мною подорожував до Маріуполя. Я попросила подругу, вона його забрала, він залишився там. 20 лютого Женя просто посадив мене на потяг. Хоч мене вдома чекали всі в кінці березня. Коли я ще навіть його питала, Женя, а якщо почнеться? Ну, ми не вірили в це, тобто не було такої впевненості чи ще щось. Я кажу, а якщо почнеться, що робити? Можливо, мені якісь речі брати з собою? І ми так поговорили, навіть якщо почнеться, він новою почтою передасть їх, де і все. Але коли почалось, тобто про речі ніхто не думав. В мене головна проблема була, що він там, а в нього головна проблема була оточення орків.
0: Ти була в Коростені. Mm-hmm, ми всі так. пам'ятаємо, що тоді відбувалося в нашому місті. А ось де був Женя на той час? Що він тобі розповідав? Чи взагалі виходив на зв'язок саме на початку війни?
1: А як тільки Женя мене посадив на потяг, він поїхав на базу. Тобто їх є база, де вони можуть жити. Це їх другий дім. Повномасштабне вторгнення він зустрів на базі. Він був на місці зі своїми побратимами. Так, він мені зателефонував, напевно, десь о 6 ранку, навіть раніше. Але вже над нами на той час вже пролетіли винищувачі. А вже мої бігали по хаті і кричали, що війна, і що це таке, нічого не зрозуміло. Женя позвонив, сказав, що так, все дійсно почалось. Згодом його вже забрали на позицію. Він мені телефонував, був зв'язок. Перший день був голос його невпевнений, бо ніхто не очікував авіації з моря. Тобто вони не думали, що настільки це буде повномасштабно, і вони думали, що це буде лінія ось ця Донбасу.
0: Розмежування.
1: Так.
0: Ви постійно були на зв'язку?
1: Ні. Був період на початку березня, коли в Маріуполі пропав зв'язок. Взагалі. І декілька тижнів я його не чула. Я дивилась тільки по новинам, просто що там показували. І все, що я могла дізнаватися, дізнавалася з новин. Я могла подзвонити своїй Наталці, що я розповідала, спитати просто, чи виходив на зв'язок Діма. І коли вона каже, Діма не виходив, і багато хто теж, дівчат, каже, що хлопці не виходять на зв'язок, робимо висновок, що просто немає зв'язку. Потім десь періодично мені почали писати хлопці. Від імені Жені, що з ним все добре. Тобто він просив, давав мій номер, хлопці мені писали, в кого був зв'язок. Це вже було через 3 тижні мовчання. Потім вже Женя сам виходив на зв'язок, і він вилазив десь на високі точки, просто щоб зловити і зателефонувати. І неодноразово просто я чула, як він балакає зі мною, потім затихає, і чую, що він починає бігти. І просто ці вибухи за ним.
0: Ми всі пам'ятаємо той період, коли понад 80 днів йшла оборона Маріуполя. З березня по травень 2022 року. Ми всі молилися тоді, і Азовсталь, Азов лунала на весь світ. Чи був зв'язок на той час, коли хлопці перебували під бомбами саме на заводі Азовсталь?
1: Нам дуже повезло, тому що саме в бункері, де знаходився Женя, там був Starlink. Завжди ми були з ним на зв'язку, по можливості, звісно, бо були певні задачі, вони теж там ходили і на чергування, і на позиції. Але я хочу сказати, що багато просто з ким спілкуюсь, хлопці з Азовсталі там могли вийти один раз на зв'язок. І навіть він мені розповідав, що дистанція між бункерами була декілька кілометрів, і хлопцям, щоб добігти до їх бункеру, відправити смс-ку додому, що я живий, вони могли повертатися, і їх могло накрити. Бо це велика дистанція, і коли Азовсталь повністю покривалась бомбами, причому такими бомбами, що всі бункери здригались, там пиль стояла стовбом, і деякі бункери засипались разом з хлопцями.
0: Мабуть, ти тоді прокидалася з телевізором або з телеграм-каналом
1: так.
0: і засинала. Це дуже складно спостерігати і знаючи там, що там твій наречений.
1: Так. Найстрашніше було те, що була відсутність їжі і води. Тобто вони там, якщо там знаходили якусь їжу, це потрібно було розділити на всіх. І якщо там вони варили там з якоїсь крупи кашу, це було просто пару ложечок на день, щоб вистачало всім. Вони все це ділили, і з їжі був просто мінімум. Якось він знайшов декілька зерен кави, він їх просто розмалов вручну, залив кипятком, знайшов цигарку. Оце для нього просто був такий царський
0: сніданок чи обід, так. Чи, мабуть, все разом.
1: Це все разом
0: і вечеря.
1: Було. Да. І я тоді так раділа, він мені каже, у нас сьогодні млинці, і я просто кажу, боже, як це класно. Тобто нічого кращого я на той час не чула від нього. Тобто це якщо десь потраплялась їм їжа або вода, це було дуже класно. Ну, вони не розраховували вийти звідти живими, я вам так скажу, бо Азовсталь була повністю вже в оточенні, виходу з неї, можна сказати, не було. Він каже, якщо навіть ми витримаємо, відіб'ємо цей штурм Азовсталі, ми всі просто помремо з голоду. Тобто там вихід один, або бути вбитим ворогом, але в нього завжди була з собою граната одна остання, і каже, я хоча б з собою когось заберу.
0: На той час надія була на владу та на допомогу наших закордонних друзів.
1: Коли я казала про деблокаду, евакуацію там до третьої країни, на той час це розглядали з Турція, він сміявся. А я не розуміла, чому, бо я бачу, як тут всі борються, і я кажу, ні,
0: тобто
1: кажу,
0: він втрачав
1: буде.
0: Надію?
1: Да. Я вийшла на волонтерів, які збирали людей на деблокаду, тобто вони відкрили збір, там їм дали, ну, купували там якусь екіпіровку чи ще щось людям, щоб йшли на деблокаду Азовсталі. І я Жені кажу, Женя, тут збираються люди, тобто все буде, і буде деблокада, бо збираються. Він сміється просто, оце я хоча б його смішила, скажімо так. Вони розуміли, що нічого не буде. Бо деблокада була можлива, але її не дозволили певний час. А потім там вже такі кілометри були окупованої території, що вже б ніхто б не зміг би їх просто вибити.
0: Майже 3 місяці була оборона Маріуполя. Ми всі спостерігали за новинами, всі бачили, що там відбувається. Не знали, але відчували, вірили. Як ти жила, як твої проходили звичайні будні в Коростені? Ти взагалі в Україні залишилася,
1: да,
0: чи полишила?
1: Я не виїжджала, хоч Женя кричав, телефонував, їдь, виїжджай, ти бачиш, що вони роблять в Бучі. Коли у них з'являвся цей інтернет, вони побачили Бучу і просто всі почали там панікувати за свої сім'ї. Особливо, коли у нас Білорусь поряд, і коли вони почали йти в нашу сторону, він кричав, ховайся, виїжджай, ти бачиш, що вони роблять. А я кажу, та я виїхала. Куди ти виїхала? А я до бабусі в Лугінський район колишній виїхала. Оце, каже,
0: дуже
1: ти
0: далеко поїхала, ще ближче до кордонів.
1: Да.
0: В Жені ще тут залишалися сестрички, брат, батьки. А в тебе?
1: Так, я була разом з батьками. Батьки, мій брат з дружиною. Ну, ми кучкувались, ми завжди були разом. Це брат скомандував виїхати нам до села, бо якраз в той день ми якось, не знаю чому, ми готувалися до обстрілів міста і ми планували виїжджати, але якраз залунала тривога. Брат був на посту, він не зміг просто в тривогу виїхати. Прилетіло тоді в скелю, тоді, я думаю, зідрогнувся весь Коростень. І одразу після цього, як закінчилась тривога, брат скомандував, ви збираєте речі, ми їдемо. Ну, хоча б до бабусі, там село.
0: Коли заговорили про те, що відбуватиметься все ж таки евакуація бійців полку Азов, з надією на те, що це буде, звісно, полон, тому що це вже була тимчасово окуповані території, і про те, що, можливо, відбудеться обмін, ми знаємо і бачили ті кадри, коли військові, схудлі, змарнілі, виходили з заводу «Азовсталь», а їх було понад 2000 військових. Ти теж бачила ці відео? Про що ти тоді
1: бачила.
0: Думала? Мені здається, мабуть, ти його переглядала дуже багато разів.
1: Так, і на жодному відео його нема.
0: Жені не було?
1: Не було, не на жодному. Я вам хочу сказати, що про вихід в полон я не знала. Буквально за 3 дні до виходу в полон Женя перейшов до іншого бункеру, і він мене попередив, що зв'язку не буде. Тобто не панікуй, зі мною все добре, просто я йду в інший бункер, там немає зв'язку. Тобто мене ніхто не попередив, що буде реально вихід в полон. Він настільки просто був проти цього, він розумів, що в полоні нічого доброго не буде, йому краще було б загинути в бою з тією гранатою, підірвати там когось, але не йти в полон. І коли я бачу по телевізору просто, я просто включаю новини, я бачу евакуацію з Азовсталі. Це 16 травня. Я не розумію, як так. А чи є там Женя? Бо я думаю, так як він був проти цього, я думаю, він просто не вийде з того полону, його десь там вб'ють, знайдуть і вб'ють, і все. І я тоді навіть не знайду ні тіла, ні його, ні взагалі нічого. Для мене це такий був страх, цей вихід в полон. Я хотіла так, щоб краще він вийшов з усіма побратимами. Потім я через пару днів дізналась, що його вивезли, що він все-таки вийшов, і вивезли його до Оленівки. Потім він мені навіть зателефонував.
0: А тоді до Оленівки потрапили десь 50 азовців?
1: Ні. До Оленівки майже всіх вивозили.
0: Всіх
1: просто
0: вивозили,
1: тяжко поранених. Поранених хлопців вивозили до Новоазовська. А всі інші, майже всі, до Оленівки
0: і
1: виїжджали.
0: І Женя опинився в Оленівці.
1: Він опинився
0: в Оленівці. Це селище міського типу на Донеччині.
1: Так, колись воно було вже з 14-го року окуповане. Там стара колонія, яка вже непригодна, там немає ні каналізації, там немає ні опалення, абсолютно нічого. Просто стіни, навіть вікон не було.
0: Оце з травня 16 по 29 липня, до тієї злощасної ночі, коли ми пам'ятаємо, що там відбувся теракт, він перебував там.
1: Так, він перебував
0: чи в Оленівці. Чи був зв'язок?
1: Він декілька разів мені зміг навіть подзвонити. Я вірила в те, що там буде краще, бо я його чую, по-перше. По-друге, на нього не падають бомби. По-третє, ми чекаємо обміну, бо всі ми знаємо, що вони вийшли за наказом під певні гарантії. Були гарантії, яких не дотримались. І повинна була коригувати цей весь вихід Червоний Хрест. Вони повинні були бути на виході з Азовсталі. І ми думали, що вони є гарантами, бо нам так сказали. Нам повідомили, що вони є гарантами, міжнародна організація. Але мені ж ніхто не зателефонував, що Женя вийшов в полон. Хоча вони всім обіцяли телефонувати, вони це повинні були проводити цей обмін. Женя виходив в перший день, бо він міг винести поранених. Він фізично міг це зробити, і тому в перший же день він виносив поранених, і разом вже з пораненими його забрали в полон.

0: Виклик долі Олени Шинкарчук на користь FM 107.5 нареченої азовця Євгенія Горбатого, який 29 липня 2022 року загинув під час теракту в СМТ Оленівка на Донеччині. Саме на території цієї колонії, колишньої в СМТ Оленівка, пролунав дуже гучний вибух. Для багатьох це було все. Для тебе, Олена,
1: що тоді було? Я не вірила. Я, здається, на той час була в Києві, я якраз їхала в маршрутці і приглядала новини, що вибух в Оленівці з полоненими, в бараці з полоненими. Я не повірила, чесно, я думала, що це знову-таки російський вкид. Я приїхала додому, на наступний день я пішла спокійно на роботу, і вже потім до мене на роботу прийшла мама і сказала, йдемо додому. І просто я дивлюсь на маму, кажу, що є списки, вона мовчить. Кажу, є Женя. Вона мовчить. Я розумію, що так. Я починаю дзвонити в Червоний Хрест. Я починаю обривати просто лінію координаційного штабу, щоб мені дали якусь інформацію, що це за списки, чи є вони дійсні.
0: Ти бачила цей список? Що там було написано?
1: Там просто був список поранених, перелік прізвищ, потім список загиблих, ну і так само прізвища.
0: Серед загиблих ти побачила Горбата Євгенія?
1: Так, да. Мене забрали додому, ну, звісно, в мене була своя істерика. Я в цій істериці телефонувала в Червоний Хрест, от на постійні просто, поки ніхто не візьме трубку. Вони сказали, що ми відправляємо людей до колонії, щоб перевірити, правда-неправда, давайте там анкету запишемо. І кожен раз попадали на інший оператор, кожен раз заново заповнювали ці анкети. Тобто вони настільки були теж не зібрані, вони не знали, що робити. І мені починають всі писати, всі телефонувати, бо цей список розлетівся повністю соцмережами, куди не глянь. І багато хто там одразу мені там вічна пам'ять в той день почалося. Я просто кожному, кому могла, писала, дзвонила, видаляйте свої пости, вічна пам'ять. Це російські списки, ми не знаємо правди. Я настільки була агресивно до цього налаштована, я сварилась майже з усіма. Багато людей мені телефонували, казали, Ліна, це Росія, їх списки можуть бути неправдивими. І я ревіла, а потім така думаю, а дійсно? А можливо це такий вкид?
0: І ти почала жити надією, що все
1: так,
0: ж таки Женя живий.
1: Це була не те, що надія, я була впевнена, що він живий. А ми дійсно повірили, що вони живі, ми дійсно перестали вірити цьому списку і ми почали боротися. Тобто тоді почався, оце був перший мій мітинг, куди я поїхала. Повинен був бути забіг в честь Азовсталі, благодійний. Я хотіла їхати на забіг, з цими всіма подіями він скасувався, і люди зібрались на мітинги просто. Ми зробили з подругою плакат з фотографіями і вийшли на мітинг. Там дуже багато журналістів було, брали у нас інтерв'ю і французькі. І коли я дивилась на цих журналістів, вони всі плакали. Просто люди не готові до таких історій, як ми жили весь цей час. І от з тих мітингів все і почалось. Почались зустрічі в координаційному штабі, почали зустрічі з командуванням, почали зустрічі там з омбудсменом Лубінцем, який займається справами військовополонених. Це ти кожного дня пишеш якусь заяву в частину, кожного дня пишеш там в Червоний Хрест, щоб підтвердили його перебування дійсно в полоні. Вони не хочуть підтверджувати, бо Росія не надає ту інформацію. Тобто я з ними сварилась, бо ви поважаєте тільки Росію. Є війна між Україною і Росією. Україна надає вам докази, що він там. Чого ви їх не сприймаєте? Ні, бо нам не надається докази Росія. Все. Тобто тут розмова була закінчена.
0: Чи не виникало в тебе відчуття, що ти просто хапалася за Соломенко?
1: Да. Мені всі хлопці так і сказали. Тобто, коли почались обміни, в вересні місяці був масштабний обмін, вийшли Женькіні побратими, ті, які навіть були з ним там в бараці на момент теракту. Вони мені дійсно розповідали, що так і так, Женя був в епіцентрі вибуху, але, говорю, ви тіло бачили? Ні, не бачили. Ну, тоді про що нам розмовляти? Кажу, в мене куча варіантів, що він живий, і як він міг вижити. Можливо, він там без пам'яті, можливо, він дуже обгорів. Ну, окей, я вже згодна, що він був в тому бараці. Добре, але це не значить, що він загинув. Я так їздила, боролась, зустрічалась з хлопцями, вони мені там розповідали своє, але вони бачили, наскільки я налаштована. Мені багато хто в день поховання, багато хто сказав, що тільки ми жили твоєю вірою. Тобто, якщо спочатку ми були на 100% впевнені, що він загинув, то ти дала нам віру, що він живий може бути.
0: А для Женіних батьків, для його рідних, твоя віра теж давала впевненість? Чи вони тебе зупиняли?
1: Ні. Спочатку, да, списки побачили всі. Добрі люди принесли їх батькам, показали. Це було жахливо це чути, як кричить мама. Але я їй запевнила, що це неправда. Я сама повірила, сама запевнила всіх.
0: Ти подарувала їй маленький промінчик світла на надію.
1: А потім мені довелось цю надію, можна сказати, розрушати. Бо першою про ДНК дізналась я.
0: Коли це сталося? Який період йшла твоя боротьба?
1: Перше ДНК у нас було співпадіння в лютому місяці. Лютий 23-го року. Тобто теракт був в липні скоєний. Тіла в жовтні вже були передані в Україну. І з жовтня по лютий робили з ДНК. Чому так довго? Я не знаю. В лютому ми отримали перше співпадіння. Це було 23 лютого. Мені написала наша слідча. І я зрозуміла, що просто так. Я знаю, що справа вже передана до СБУ. А наша слідча може потелефонувати тільки з одного приводу. І тим паче у нас є чати. Ми об'єдналися родинами, вже, як ми знаємо, полеглих і поранених. І я бачила, що люди виставляють, що от їм позвонили, що є збіг. І я розумію, що зараз мене кличуть у відділок, значить, в мене теж є збіг. У мене вже все, руки трясуться. Всі події, які ось мені телефонують, хлопці кажуть, що він загинув, телефонують, кажуть про співпадіння ДНК, я весь час на роботі. І це все, я просто от, я стою на роботі, і кожного разу в мене просто якась нова і нова от, новина трапляється. І що ти не знаєш, що з цим робити. Я просто от не стала чекати там, поки я закінчу роботу, я пішла до відділку, вона дійсно каже, що є співпадіння, але перше співпадіння, воно не вказує там на відсоток співпадіння. Тобто я собі придумала потім згодом, як завжди, я поплачу, і потім уже в мою голову приходять такі ідеї різні. Я вирішила, що йому могло просто там відірвати ногу, руку, і з цього можна було вже якесь ДНК зробити, з тих частин, які вони там познаходили. Тобто він ж може ще живий бути в полоні. Були такі випадки, ну реально, я ж не то, що придумала, але я розуміла, що це вже моя така якась фантазія, просто що я знову залишаю собі цю соломинку і за неї тримаюся. Потім якось довго-довго ми чекали повторного збігу, бо це ж попередній збіг. І треба чекати, коли вже конкретно береться оцей збіг із ДНК матері і вже дивляться вже конкретно, там будуть відсотки, тобто треба чекати оцей контрольний збіг.
0: Коли ця соломинка обірвалася?
1: Обірвалася соломинка 14 червня. Це день наших зручень.
0: Як ти дізналася?
1: За цей період, поки ми чекали, пройшло довго часу. Ми вже збираємось з родинами, вже зустріч просимо з Лубінцем. Ми приїжджаємо до нього на зустріч, він зібрав різних представників. Представників там СБУ, хто займався терактом, представників ДНК-центра, які робили ці експертизи. ДНК-центр каже, в нас все супер, ми все встигаємо. Там 2-3 тижні і ну, ми даємо контрольний результат. Ну, я навіть не вставала, я просто засміялася зі свого місця. Я кажу, а нічого, що я приїхала сюди, в мене вже 2,5 місяці. І я чекаю контрольне ДНК. Тоді там були реально в шоці від роботи ДНК-центра. Чому були такі затримки? Ніхто не знає, бо ДНК-центр каже, що ми працюємо як годинник, у нас багато людей. 4 місяці ми чекали на контрольне ДНК. Але я хочу сказати, що вже десь за місяць до цього ДНК я вже була до цього готова. Я навіть замовила собі чорну сукню, бо я розуміла, що вже нічого доброго з цього не буде. Я вже продумувала якісь там моменти, там поховання, що мені потрібно зробити. Це ще до контрольної експертизи. А 14 червня я просто йшла на роботу з ціллю. Все, ось, я довго чекаю, я вже буду телефонувати сама. Мій слідчий взагалі там десь, не можна до нього додзвонитись. Він слідчий по Донецькій області, вважається. Потім я подзвонила Роману, який займався терактом. І я йому просто дзвоню, і він каже, у вас збіг 99,9%.

0: червні 2023 року з Женією попрощалася вся коростенська громада.
1: Так.
0: Ти теж там була?
1: Звісно. Я зустрічала Женю. В день поховання в мене не було можливості просто плакати і чекати там чогось. Чи привезуть, чи як привезуть. Тобто я була на зв'язку з частиною з Житомира. З Житомира до нас їхало супроводження, там оркестр, люди, які там це стріляють. Це всі вони їхали з частини з Житомира. Тобто мені треба було сказати, куди їхати, пояснити їм дорогу. Тобто це от були такі, називаються, поховання. Тобто я на зв'язку з частиною з Житомира, потім я на зв'язку з патронатною службою, яка везе Женю. Я виїжджаю їх зустрічати, бо до Жені додому там

0: Про чесно, те, що він живий. Все ж таки вже.
1: Я не можу навіть цього сказати на 100%. Ну, дивлячись на те, що я тримала все під контролем, я все одно була на таблетках. Мене, напевно, підштовхували і казали, що робити, куди йти. Це взагалі перше поховання в моєму житті і таке конкретне.
0: Ти повернулася до Користані і почала нову свою таку боротьбу для того, щоб всі пам'ятали про Женю.
1: Так, була це нова боротьба, але спочатку, ви всі розумієте, наскільки важко навіть зібрати певну кучу документів, яка потрібна. Це такий квест. Цей квест я взяла на себе.
0: Ти допомагала батькам.
1: Так, я розуміла, що їм це буде дуже важко, сидячи в селі, не маючи навіть елементарного інтернету. Ну, мені простіше, бо я вже з багатьма людьми якби була і так зв'язана, пов'язана. І цей квест взяла я на себе, і, чесно, я дуже задоволена тим, що мені не було часу, скажімо так, опускати руки.
0: Ти спілкуєшся з батьками зараз?
1: Так, да, звісно.
0: Ти буваєш у Вигові?
1: І в Вигові буваю. І дуже класно спілкуюся з його малим. Вже дорослий хлопець,
0: синок,
1: 13
0: так?
1: років, так. Це мій друг. Я іноді навіть його можу забрати, і ми можемо просто проводити час разом.
0: Як його звати?
1: Андрійка. Копія Жені.
0: Олена, життя продовжується. Ти молода дівчина. Тобі скільки зараз?
1: 34. Я не можу сказати, що воно продовжується на 100%. А у мене далі якби куча ще планів стосовно Жені. Дуже багато інтерв'ю було дано, і багато буде писатися книг. Навіть зараз на радіо дуже задоволена, що не забувається це все. І я хочу далі нести цю пам'ять, просто я не хочу давати людям забувати героїв наших, завдяки кому ми маємо сьогодні. Дуже багато планів. Життя моє, зараз, коли я поставила всі галочки, майже всі по своїм задачам, які я повинна була для себе виконати, а мені хочеться зайнятися собою. У мене мрія конна їзда. От просто хочеться зайнятися цим. Хочеться трошки десь поподорожувати. В планах знову поїхати на мітинг, бо далі боремося за полонених. І зараз проходять дуже масштабні мітинги, особливо в Києві. Там просто тисячами приходять люди, щоб влада якось сприяла поверненню наших героїв, бо вони вже третій рік в полоні. Одна біда нас об'єднала разом з родинами інших полеглих в тому бараці. Зараз ми всі разом далі боремось. Ми раді зустрічатись навіть на таких подіях, як нагородження. Да, це сумна така подія, дуже важка, але ми просто завжди раді бачити один одного. Це вже така наша родина. Родина сімей Оленівки.
0: Ти ніколи не думала про те, що а якби ти тоді не пішла до вітаміну? Можливо, такий виклик долі тебе б і не зустрів на шляху.
1: Ні,
0: а можливо, ти не поїхала з Маріуполя? Що могло б статися тоді?
1: Що сталося б? Сиділа б з ним в завсталі. І були б хоча б поряд. Але мама, напевно, з розуму б сходила.
0: А папушка твій, до речі? Він
1: папушка.
0: Там не залишився?
1: Ні, я його забрала через волонтерів, через окупацію, фільтрацію, все, що тільки можливо. Я знайшла волонтерів.
0: І він зараз з тобою?
1: Так, да, він в мене вдома.
0: Бо до речі, Женя дуже любить тваринок, так?
1: Так. Ріо я забрала, знайшла волонтерів в Маріуполі. Я готова була платити любу суму, щоб хоча б одного хлопчика свого повернути. Бо Женя сміявся, коли був на Азовсталі, каже, ну якщо Ріо виживе, каже, ми йому зробимо УБД. Я знайшла людей, зв'язала їх зі своєю подругою, в якої він був в Маріуполі, півроку він там був. Він був півроку в Маріуполі, але вона його вивозила. Я їй дуже вдячна.
0: Олена, я бачила, що ти до нас прийшла, і в тебе є така невеличка молитва.
1: Це молитва українського націоналіста. Це молитва азовців. Я пам'ятаю, як Женя її вчив.
0: На пам'ять вона дуже складна.
1: Ні, вони всі її знають.
0: А ти?
1: Я ні, я можу проснутись просто з фразами, але я її не знаю на пам'ять. Але останні дні я чомусь просинаюсь і в голові там скріпи мій дух, загартую волю. Це слова з цієї молитви, я не можу зрозуміти, звідки вони в моїй голові і що це значить. Але вона дуже сильна в азовців, у кожного. Хлопці читають цю молитву. Це дуже сильно, це дуже потужно. Азов, вони люди мотивовані. Вони будуть робити все заради перемоги. Вони борються, в їх сенс один – знищити більше орків. А ціною свого життя чи ні – це для них вже не важливо.
0: У їхніх серцях живе любов до України.
1: Так.
0: Яким для тебе залишиться Женя назавжди?
1: Женя завжди буде таким коханням number one. Людина, яка підтримує, підтримав би. Навіть зараз я хочу сказати, що от коли я поставила перед собою багато задач, ну, в мене все виходило з першого разу. Тобто навіть збір якихось документів, да, і ми там щось робимо, подаємо. Мені жодного разу їх не повернули. Все, що стосується Жені, навіть ми зараз

0: Проєктуємо пам'ятник. Я шукала фотографію. Я хотіла, щоб він посміхався, і треба було, щоб він був у військовій формі. Я вже подала фото, щоб вони робили. І в останній момент, просто ввечері, мені подруга нагадує про таке фото. Колись він мені скидував його в історії. Це фото було зроблено 1 березня 2022 року. Він мене так привітав з початком весни, будучи там в Маріуполі, там, де він посміхається. І ось буквально в останній момент я кидаю це фото серед ночі цим людям, які там монтують це все, і вони його перероблюють, і я розумію, наскільки воно просто шикарне. Такі от моменти, які в мене виходять, я вважаю, що це він там сидить, керує, направляє. Він знає, що цей момент для мене буде приємний, бо я хочу все максимально зробити правильно, зробити максимально гідним його. Навіть цей пам'ятник, щоб він був масштабним. Це дійсно герой. До речі, він нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Нещодавно ми їздили на нагородження і забирав його син. Йому вручали нагороду.
1: Андрійк, усміхненим і справжнім, таким запам'ятає Україна свого героя Полісся і Коростенщина Євгенія Горбатого, бійця полку «Азов».

Розкидала по світу, розділила родини. Звикла серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Казки для малечі. Мудра сова. Не було у лісі мудрішої та освіченішої пташки, аніж сова. Та й тварини розумнішої від сови не існувало. За своє життя вона прочитала величезну кількість книжок і щодня ділилася своїми знаннями з усіма охочими та працювала вчителькою у Пуцвєрінковій школі. Спочатку це справді були охочі послухати сову, навчитися її премудростям, взяти книжку з її бібліотеки. Але з часом слава про її мудрість рознеслася сусідніми лісами і потягнулася до її будиночку десятки пташок. Однім потрібно було щось дізнатися, іншим правильно написати якогось папірця, деякі просили особисто позайматися з пташеням, а комусь просто не було чим зайнятися, і вони діставали пану сову різними власними проблемами. І нікому добра пані сова не могла відмовити, бо вважала, що не має права когось образити. Одного разу біля совиних дверей з'явилася сорока.
1: «Доброго ранку, пане сова! Ви повинні відкласти усі свої справи, бо у мене нагальна проблема. Рятуйте! Тільки ви можете це зробити, бо у мене вже лапи відпадають від писанини!»
0: І виклала перед здивованою совою величезний стос паперу. Зверху був напис «Дисертація! Скільки щодня має тріщати освічена сорока?»
1: «Чим ж я можу вам допомогти, шановна?» – здивовано запитала сова. «Я геть нічого не розумію, сорочні тріскотні. А яка ж ви не тямуща, а мені про вас говорили, що кращої немає. Можливо, перебільшували», – гордливо промовила сорока. «Тут же все написано. Ви лише маєте помилки виправити та начисто переписати. Бо я хоча і не родичка курка, і мізків у мене більше у рази, але пишу не краще за них».
2: «Що ви? Стільки я за місяць не перепишу, та й у мене іншої роботи багато».
1: «Інша робота почекає, а моя дисертація – ні. Ви ж нічна пташка, от ночами й перепишете, а я через тиждень залечу за роботу. Інших варіантів немає».
0: І пурхнула через вікно. Сова стояла не в тих, не всіх. «Що ж поробиш, коли на тебе сподіваються?» Робота була жахливою. Помилка на помилці. Розібрати нашкрябане сороченою лапою було надзвичайно важкою справою. Сові довелося навіть летіти в лісову оптику за новими товстішими скельцями до своїх окулярів. Вдень сова допомагала усім, хто стукав у її двері, а вночі сліпала над дисертацією. Спала лише по декілька годин на добу, але заспокоювала себе тим, що сорока ж так потребує її допомоги.

Рівно за тиждень сорока з'явилась на підвіконні, затріщала на усю кімнату. «У мене всі сроки горять, давайте швидше мою роботу! Чому ви так довго телитеся?» Сова посміхом протягнула сороці роботу та схопила її та випорхнула у вікно. Навіть дякую не промовила. Вона так поспішала, виправдовувала, як завжди, добра пані сова невиховану сороку. А сорока таки дотрималась правил своєї дисертації. І тріщало по усім лісам про сову, яка бездоганно редагує та каліграфічно переписує тексти. І навіть плати за те не бере. І потягнулося до сови черги таких сорок, які так і хотіли покористуватися совиною добротою та розумом. А сова усіх справдувала. І денно, і вночі робила чужу і свою роботу. Свою роботу навчати пшенят лісовій мудрості. Вона обожнювала. Це було так цікаво спостерігати, як із голопусів через кілька місяців виростали розумні освічені пташенята. Кожного ранку вона прилітала у лісову школу і чекала своїх маленьких учнів, яких разом з паном Дятлом вони навчали у школі. Після уроків сову чекали десятки відвідувачів, листів та інших термінових завдань, а вночі численні дисертації. Іноді сон заставав її прямо з пером у лапі. Дятел почав помічати, що сова іноді від утоми переходить на сорочину мову і починає незрозуміло тріщати. А зрозумів він, чому такоє це, після одного випадку у школі. Нагла сорока прилетіла прямо посеред уроку у пташиній школі. «Мені сказали, що моя робота буде мати успіх. Якщо я перекладу її на туканську мову, тоді її будуть вивчати навіть у Південній Америці. Ви, пані сова, маєте терміново почати вивчати цю мову, а через тиждень я чекаю свою дисертацію туканською». Сова від такої наглості навіть не знала, що мовити, тільки кліпала своїми великими очима, уявляючи, скільки часу займе одне вивчення мови, а сам переклад. Ну, тиждень то фантастика. На щастя пані сови, свідком їхньої розмови став пан Дятел. «Шановна пані сорока, ви вельми шановна науковиця, але чи знаєте ви, що після перекладу доведеться вписати у соавторки і пані сову?» Сорока від несподіваної пропозиції тільки дзьоба відкрила, а потім затріщала на увесь ліс. «Це неподавство! Прощавайте!» І миттєво випорхнула розчинене вікно. «Вибачте, пані сова, що втрутився, але подібним істотам потрібно вчитися говорити «ні». Вони вважають себе центром Всесвіту та використовують добрих людей у власних цілях. Із завтрашнього дня запрошую вас на свої уроки поваги. Будемо вчитися поважати власні здобутки та цінувати свою роботу. І добро має бути з розумом і повагою. А таких сорок, на жаль, вчасно не навчили інших поважати. Але ніколи пізно не буває. З того часу пані сова багато чого у пана Дятла навчилася. І щасливішою стала, бо більше часу стало на улюблені справи. Тож немає нічого кращого, аніж бачити, як плоди твоєї науки із пуцвіріньків справжніх пташок вирощують. Іноді ні, краще виховує, аніж так. Вдячності та поваги до праці інших точно навчить. А чи перевчило сороку? Нам не цікаво, бо то її проблеми, які на свої плечі ми перекладати не будемо.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Омаргалієва підкорює нові вершини в чартах з піснею, яку виконала разом з ансамблем «Кралиця». Цей хіт менш ніж за добу після релізу став вірусним у мережі. Сама ж Альона у соцмережах не приховує свого щастя від результату. До слова, це перший її мільйон прослуховувань за такий короткий період часу. Одним з найрезонансніших українських релізів осені вже встигли насолодитися і інші українські зірки.
1: До речі, ми говоримо про пісню «Не п'яна, закохана». Я думаю, хто вже відвідував наші ресторани, бари, кафе, той чув цю пісню, під яку, ну, насолоджуються танцями всі дівчата точно. Я особисто, Христина, помічала це на вихідних, коли зайшла з подругою повечеряти в один з наших ресторанів нашого міста і грала ця пісня. Я думаю, ну що ж вона таке зробила, що всі дівчатка одразу з столиків повиходили і почали танцювати. Я не танцювала. Тоді ще. І взагалі ні. Треба трошки, знаєш, не п'яна, закохана,
0: ну,
1: треба, мабуть,
0: інколи,
1: по-іншому виглядати.
0: Бувають такі хіти, де жінкам відгукуються десь всередині душі, але це, я думаю, що така хвиля дійсно.
1: Але пісня дійсно популярна і вона вже є мільйонником. Зокрема, своїми враженнями поділилися колеги-артистки Кола та Надя Дорофєєва. Так, перша з них зняла відео під ці кадри і показала, як наспівує рядки хіта в машині. Кола вже оцінила як текст пісні, так і потужний вокал Омаргалієвої. Боже, яка ж неймовірна пісня, а голос Альони Омаргалієвої – це окремий кайф. Люблю всі пісні зі словом «Ой», кумедно зазначила Кола.
0: Своєю чергою Дорофєєва, яка нещодавно теж випустила нову пісню «Японія», щиро пораділа за свою колегу і високо оцінила її пісню. Вона оприлюднила скріншот з Apple Music і написала: «У Альони заслужене перше, ну мега-хітяра». А що цікаво, пісня завірусилася у мережі ще до виходу на офіційних майданчиках. На платформі TikTok з'явився ролик із концерту знаменитості, де вона виконала для фанатів трек «Не п'яна, закохана», а перші рядки заспівав ансамбль «Кралиця». Неймовірні голоси учасників колективу справили незабутнє враження на юзерів та довели їх до мурах.
1: Альона Омаргалієва вирішила поєднати у новій композиції етнічні мотиви та сучасний стиль, тож запросила до співпраці ансамбль «Кралиця», як сказала Христина. Таке рішення справді відгукнулося українській аудиторії. Однак найбільше захоплення викликав фрагмент треку «Не п'яна, закохана», яку талановито виконали учасники колективу. На тлі такої великої кількості уваги ансамбль «Кралиця» вирішив порадувати слухачів своєю творчістю. Тож зробив ще кілька записів зі співом. Артисти виконали трек на одній зі станцій метро, а відео, уявляєте, набрало понад 2,5 мільйони переглядів та тисячі позитивних коментарів. Я не п'яна, я просто закохана.
0: Отож, «Я не п'яна, я просто закохана» була випущена 14 листопада 2025 року. Жанр пісні поп, а тривалість треку приблизно 3 хвилини 43 секунди. Після цього всього пісня дуже швидко здобула популярність. 15 листопада цього року вона вже очолила чарти на Apple Music та YouTube Music в Україні. Крім того, трек потрапив до міжнародних чартів, її шукали і ідентифікували через Shazam у 13 країнах, а в глобальному Shazam-рейтингу вона досягла 125-ї позиції. Назва «Не п'яна, закохана» підкреслює, що почуття головної героїні щирі, не результат випадковості чи стану. А текст говорить про те, що вона не п'яна, а просто закохана, її душа співає, вона відчуває кохання, душа гуляє.
1: Пісня передає романтичне, ніжне, закохане відчуття з теплом і щирістю, відчуття, які знайомі багатьом. Тож, друзі, п'яніймо від кохання на хвилі 107.5 Коростеня FM Хітлайн разом із Альоною Омаргалієвою та її новим хітом «Не п'яна, закохана».

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

rubber stack for my mind.